תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל עד שעה 6. היום יום חמישי, ה' בסיוון תשפ"ו, 21 במאי 2026. היום 49 יום שהם 7 שבועות לעומר. בוקר טוב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונה הלילה בין מיניבוס למסעית בכביש 7 סמוך למחלף סורק. נער בן 17 נפצע אנוש ועוד שני נערים בני 17 גם כן נפצעו קשה. 4 נערים נוספים נפצעו קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את 7 הפצועים לבתי החולים קפלן ברחובות ואסותא באשדוד. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ממשל טראמפ מאיים על נציגי הרשות הפלסטינית באום בביטול אשרת הכניסה שלהם לארצות הברית, במידה והשגריר הפלסטיני ריאד מנסור יסרב להסיר את מועמדותו לתפקיד סגן נשיא העצרת הכללית. כך דווח בסוכנות הידיעות, רויטרס. במכתב פנימי שנשלח ממחלקת המדינה האמריקנית לדיפלומטים שנמצאים בשגרירות ארצות הברית בירושלים, נכתב שהם מתבקשים למסור כי הצעת השגריר הפלסטיני לשמש כסגן נשיא העצרת מלבה את המתיחות ועלולה להראה את תוכנית על השלום של טראמפ לרצועת עזה. לכן, על פי המכתב, אם ההצעה לא תבוטל, הם עלולים להתמודד עם השלכות מוושינגטון. והמשלחת הפלסטינית טרם נמסרה תגובה. רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון, הוא הכדורסלן הישראלי שנהרג אמש בתאונת דרכים בכביש סמוך לשדה אליעזר בגליל העליון. אדם, בן 26, שיחק בעברו בנבחרות ישראל הצעירות. קבוצתו ספדה לו בהודעה. רז היה חלק בלתי נפרד ממשפחת הפועל גליל עליון. אדם אהוב, חבר לקבוצה, מקצוען אמיתי ולב ענק בחוץ למגרש. הבשורה הקשה הקטה את כולנו בתדהמה והותירה כאב עצום בקרב אנשי המועדון, השחקנים, הצוות והאוהדים. יהי זכרו ברוך. פועל בניין כבן 25 נהרג הלילה מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו ברחוב המחקר בלוד. צוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו במקום. בניו מקסיקו, 3 בני אדם מתו לאחר שנחשפו לחומר לא מזוהה. כך דווח בסוכנות הידיעות AP. למעלה מ-12 אנשי כוחות חילוץ שהוזעקו למקום בעקבות חשד להימצאות מנת יתר של סמים, הונחו להיכנס לבידוד ולהיבדק בחשיפה אפשרית לאותו החומר. זאת לאחר שהחלו לחוות תסמינים הכוללים בחילות וסחרחורות. כדורסל מליגת ה-NBA. אוקלהומה סיטי טנדר פוגשת בשעה זו את סן אנטוניו ספרס בגמר המערב. תוצאת המחצית היא 62-51 לאוקלהומה. סן אנטוניו מובילה את הסדרה בתוצאה 1-0. ומזג האוויר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, יעשה מעונן חלקית עד מעונן. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
0: מוזיקה זה גלגלת.
3: עדן לוי עושה לי את החג.
4: גלגלת.
3: חג שבועות שמח מגלגלת.

0: ימים לבנים, שלמה עידוב, שלום לכם ולכן, בוקר טוב, עכשיו 6:07. אתם ואתן על גלגלץ, פותחים את הבוקר הזה, בוקר של חג שבועות, חג שבו באמת עולים על בגדים לבנים ומתרגשים, זמן למשפחה. כיף, כיף שיש חגים. עם זה אנחנו פותחים את הבוקר שלנו עם האווירה הזאת, הנעימה, יפהפייה של שלמה עידוב ושל ימים לבנים. ובכלל את בוקר ערב החג, אז כיף להיות איתכם כאן עכשיו. תודה רבה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו מוזיקה לשלוש השעות הקרובות. תודה רבה גם לטכנאית שלנו. נועה קולטר, לי קוראים עדן לוי, יש לנו שלוש שעות ביחד כאמור. השיר הבא הוא שיר חדש של נטע ברזילאי מתוך אלבום חדש, שבעה שירים, כל כולו, שנולדו מאותו סיפור אישי זוגי שלה ושל בן הזוג שלה לשעבר שמתמודד עם פוסט טראומה. וכל הקליפים של השיר הזה, של השירים האלה, שבעה קליפים, צולמו בלילה אחד בבריכה האולימפית של מכון וינגייט, 3.5 מטרים מתחת למים, עם נבחרת ישראל בשחייה צורנית, ונטע ברזילאי כמובן. זה נקרא אוקסיטוצין.
1: הכי טוב שנחשוב.

Thinking Out Loud, עד שירן, 6:20 דקות בדיוק, אתם ואתן על גלגלת. גל הכלום המפיקה שלנו מוסרת שאין דיווחים בכבישים, אסור רגוע ובטוח. האמת שאפילו בכזה 5:30 בבוקר כבר היה אור וכבר מתקרבים בצעדי ענק, למרות שהיום מזג אוויר לא כל כך הולך להרגיש ככה, מתקרבים בצעדי ענק לשעון קיץ ולכל הדברים הטובים שהוא מביא איתו, אז גם הראות יותר טובה ותשמרו על עצמכם בדרכים, בכל דרך, בסוף הכי חשוב שתגיעו הביתה בשלום. וכן, אם אתם מאזינים לנו כל כך מוקדם, אז אולי כבר יצא לכם ככה להוציא את האף מהבית ולהרגיש את הקור הלא אופייני, אפשר לומר, לחודש מאי. וכן, והיום אפילו הזהירו בתחזית מקצת גשמים מקומיים, אז כאילו שימו לב לזה. תצטיידו באיזה סוודר, סוף מאי, אני אומרת לכם, מצטייד בסוודר, מי חשב? בועז בנה עכשיו.

אתם על גלגלת, זאת הייתה גלי אתרי עם סופונה. 6:28 עכשיו. מה אני אגיד לכם? אני ממש ממש חיכיתי לסינגל הזה מהאלבום השלישי של אוליבי רודריגו, ולא רק בגלל השם שלו, כי היא כל כך מפורסמת באלבומים קצרים ולעניין, סאואר, גאץ, 4 אותיות, וכשהיא ככה עשתה טיזרים לשם של השיר הזה, אנשים אמרו, וואו, וואו, וואו, יש פה יותר ממילה אחת, גברת, כנראה גם יותר מ4 אותיות, מה קורה כאן? ואכן, לאלבום הזה קוראים You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, והוא יצא אלינו ב-12 ביוני, כבר בראש כל המצעדים, מה אפשר לצפות, גברת אוליביה רודריגו, וזה באמת פשוט שיר טוב, הוא כל כך טוב, הוא כאילו פופ טהור בצורה הכי טובה שיש. אוליביה רודריגו, Drop Dead.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: אתם ואתן על גלגלץ, עכשיו זה 33. דיברנו על מזג האוויר הסופר מיוחד שצפוי לנו לחג הזה, וכשאמרת מיוחד אני מתכוונת לגשם מקומי, שכאילו באמת לא הגיוני במאי, אבל היי, אתם מתלהבים מזה, כי ממש כתבתם לנו, הקור הוא ידידו הטוב של האדם המזיע, הלוואי שכל שנה, כל השנה, לא יאמירו הטמפרטורות מעבר ל-15-10 מעלות במהלך יום עבודה. אלה תקוות יפות מאוד, אני לא חושבת שזה ריאלי במאי. כאילו אני איתכם, כן? בסדר, אז יהיה קצת גשום, ומחר מזג אוויר לטיולים. זה מגיע לנו, זה מגיע לנו. גם Boys Don't Cry שזה קיור מגיע לנו.

6:40 בדיוק, אתם ואתן על גלגלת. אביב גפן, עם מחר. לוקח אותנו לבדיקה קצרה, רק כדי להדכן אתכם, שאין שום דבר בכבישים. צאו רגוע ובטוח, שמרו על עצמכם, דברו איתנו. 052-90-2002. זה הטלפון שלנו, יותר נכון הוואטסאפ, אנחנו גם זמינים, 1-800-890-18. דברו איתנו.

חדש לאיתי לוי, השיר השישי באלבום החדש שלו 13 שיצא במרץ, זה אלבום שכולל 13 שירים חדשים לציון 13 שנות קריירה. כל השמות שלהם הם רק ספורות, אז השיר הזה נקרא 0, שהשיר מספר 6, איך שתרצו. כל עוד הוא השישי מלמעלה בפלייליסט, תוכלו לשמוע אותו. אנחנו מסיימים איתו את השעה הראשונה שלנו יחד כאן בגלגלץ. אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות של שעה 7, עם עוד שעתיים של מוזיקה. לציין את הבוקר החגיגי הזה, של חג השבועות שבא לנו לטובה. על החדשות להשבת עם רק החיים. ואנחנו תכף נשתמע.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
4: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמקיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני, לפרטים כוכבית 9920 או באתר מועדון חבר.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 7, בוקר טוב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. דובר משרד החוץ האיראני סמאיל בקאי מאשר כי איראן קיבלה את הצעת ארצות הברית החדשה במסע ומתן והיא בוחנת אותה. כך על פי סוכנות הידיעות האיראנית נור. עוד אמר בקאי כי פקיסטן המשיכה לתווך בחילופי מסרים בין טהרן לוושינגטון ושבסבבי המסע ומתן שהתקיימו עמדה במוקד תוכנית 14 הנקודות האיראנית לסיום המלחמה. אמש אמר נשיא ארצות הברית טראמפ כי אם לא נקבל את התשובות הנכונות זה ייגמר מאוד מהר. אנחנו מוכנים לפעול, כך טראמפ. לשכת הנשיאות של דרום קוריאה מודיעה כי שוחררו חלק מאזרחי מדינתה שנעצרו בידי ישראל במשט האחרון לעזה. עוד נמסר כי סאול מברכת על שחרור האזרחים ומביעה צער רב על תפיסת כלי השייט שהיה בדרכו לסייע לעזה. ממשל טראמפ מאיים על נציגי הרשות הפלסטינית באום בביטול אשרת הכניסה שלהם לארצות הברית במידה והשגריר הפלסטיני ריאד מנסור יסרב להסיר את מועמדותו לתפקיד סגן נשיא העצרת הכללית, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. במכתב פנימי שנשלח ממחלקת המדינה האמריקנית לדיפלומטים שנמצאים בשגרירות ארצות הברית בירושלים, נכתב שהם מתבקשים למסור כי הצעת השגריר הפלסטיני לשמש כסגן נשיא העצרת מלבה את המתיחות ועלולה לערער את תוכנית השלום של טראמפ לרצועת עזה. לכן, על פי המכתב, אם ההצעה לא תבוטל, הם עלולים להתמודד עם השלכות מוושינגטון. מהמשלחת הפלסטינית טרם נמסרה תגובה. נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונה הלילה בין מיניבוס למסעית בכביש 7 סמוך למחלף סורק. נער בן 17 נפצע אנוש ועוד שני נערים בני 17 גם כן נפצעו קשה. ארבעה נערים נוספים נפצעו קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את שבעת הפצועים לבתי החולים קפלן ברחובות ואסותא באשדוד. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בתאונה נוספת אמש סמוך לשדה אליעזר שבגליל העליון נהרג שחקן קבוצת הפועל גליל עליון מליגת העל בכדורסל רז אדם. כדורסל מליגת ה-NBA, אוקלהומה סיטי טאנדר ניצחה את סן אנטוניו ספרס בגמר המערב 122-113 והשוותה את תוצאת הסדרה ל-1-1. ומזג האוויר להיום תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, יעשה מעונן חלקית עד מעונן. לכל מאזיננו חג שמח, אלה החדשות שערך אודי הצורף.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
8: עדן לוי עושה לי את החג.
9: גלגלגלץ.
8: חג שבועות שמח מגלגלץ.

0: חייך וחיי, בועז שרבי, אתם ואתן על גלגלצ, עכשיו 7:07, בוקר טוב לכם, ערב חג שבועות שמח. מגיע לנו חג אחד שקט, רגוע, לאחרונה, כפיצוי על חגים נוספים שהיו כאן לפני כן. מגיע לנו יום של שקט, מגיע לנו מוזיקה טובה, את המוזיקה הטובה אני יכולה להבטיח לכם, את כל השאר אני מקווה שיסדרו לנו מלמעלה. רונה רוגנר כהן בוחרת את המוזיקה, תודה רבה לך רונה, תודה רבה לגל אקלום המפיקה שלנו ולנו הקולטר הטכנאית. ליקור עם עדן לוי, שיהיו לנו שעתיים שקטות, נעימות, טובות, יפות, לבוקר המדהים הזה. פאר טסי וחנן בן ארי עכשיו, עם הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

אדוארד שרפ and the magnetic zeros עם הום. אתם ואתן על גלגלץ, עכשיו 7:17 דקות. אין לנו דיווחים מהכבישים, שזה נהדר, אז תמשיכו לנסוע רגוע ובטוח בשעות המוקדמות האלה של הבוקר. שמרו על עצמכם ועל מי שנוסעים ונוסעות לצדכם, והכי חשוב, תגבירו ברמות, כי הולך להיות פה שיר משוגע. אתם תגידו לי תודה. נכון שזה מה שצריך להרים את האנרגיות בבוקר? בבקשה. ידענו, אנחנו ידענו.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: 8:30 בדיוק, מקווה שעשינו לכם טוב על הלב עם וויטני יוסטון, מקווה שעוד יותר יעשה לכם טוב על הלב, לגלות שאין דיווחים בכבישים, סעו רגוע ובטוח, תשמרו על עצמכם. אנחנו זמינים 052-90-2002, לכל הודעה, בקשה, מה שבא לכם, כל עוד אתם לא אלה שנוהגים, ואם כן, אין שום דבר יותר חשוב מהחיים שלכם שנמצא עכשיו בטלפון שלכם, ואם מי שמחפש אתכם זה כל כך דחוף לו, הוא גם יודע להתקשר. זה הכל, עושים הפסקונת פצפונת וחוזרים אליכם עם אחלה של מוזיקה, עם Love Me Again ועם מתי כספי, ואני לא עושה לכם ספוילרים, פשוט תבואו.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
3: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
4: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי בעל קריטריונים חסויים ומעופלים. אך כמובן מחייב וקובע.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אדם באדמה מבית השומר החדש, תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה, מחכים לכם בשטח. חפשו אדם באדמה.
9: מוזיקה, זה גלגלץ.

עוד יבוא היום, עתי כספי, 839, אתם ואתן על גלגלץ. אבא, ממש ממש עפה על ויטני הוסטון, וכתבה לנו שיר מטורף להגיע איתו לים. אבא, רואים שלא היית איתנו בשש בבוקר כשדיברנו על מזג האוויר, ואמרנו שהיום עשוי להיות קר עם גשם מקומי, ואני ממש ממש ממש שמחה בשבילך שאת הולכת לים, וממש מקווה שאולי הבאת מטריה, כי אני לא יודעת כמה מקומי הגשם, ואני לא יודעת איפה את. ותודה רבה לכם שאתם ככה נהנים מהמוזיקה, איזה כיף, איזה אנרגיות טובות על הבוקר.

Cardigans, Erase and Rewind. I've changed my mind. דומיניק פייק, כבר הרבה מאוד זמן going strong, במקום הראשון במצעד השבועי שלנו כאן בגלגלת עם בייבי דול, אבל לפני בייבי דול, היה לנו את 3 Nights.

רגע לאהוב, אנחנו מסיימים כאן את הזמן המשותף שלנו לבוקר הזה, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו מוזיקה יפהפייה לבוקר ערב החג הזה. תודה רבה לגל אקלום שהפיקה לאלברט אלגרפלי שכאן על הסאונד. לקוראים עדן לוי מיד אחרי החדשות, תהיה איתכם מתן לוי, ייקח אתכם לתוך היום הזה ובתקווה שיבוא עלינו חג שמח ושקט ורגוע ושלב. חג של שלום. אם אתם לא עושים את החג הזה בבית, אם אתם שומרים עלינו, אם אתם בגבול, תודה לכם, תשמרו על עצמכם. קוראים עדן לוי, שמחתי להיות פה איתכם, נסיים עם טיילור דיין. Tell it to my heart. When we're together. חג שמח, בשורות טובות.

0: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר. עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים, במיוחד בשבילכם, עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920, או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ. בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ, עם מה שקורה עכשיו. הרצח הבוקר ברמלה, שני בני אדם נורו בתוך רכב הבוקר בעיר. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזרקו למקום מצאו את שני הגברים ירועים בתוך רכבם. הם נאלצו לקבוע את מותו של גבר כבן 40 במקום. הפצוע השני, גבר כבן 50, פונה במצב קשה ולא יציב לבית החולים. המשטרה נמסר כי הרקע לרצח הוא ככל נראה סכסוך דמים מתמשך ומתנהל מצוד אחר החשודים בירי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס. אוסטרליה וניו זילנד מצטרפות לשורת מדינות שגינו את הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אתמול עם משתתפי המשט לעזה. שתי המדינות זימנו את שגרירי ישראל לשיחת נזיפה במשרד החוץ המקומי. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי בין המדינות שהודיעו כי יזמנו את שגריר ישראל לשיחת נזיפה, צרפת, איטליה, בלגיה, קנדה ועוד. בתוך כך הבוקר הודיעה קוריאה הדרומית כי שוחררו חלק מאזרחי מדינתה שנעצרו בידי ישראל במשט האחרון לעזה. עוד נמסר כי סאול מברכת על שחרור האזרחים ומביעה צער רב על תפיסת כלי השייט שהיה בדרכו לסייע לעזה. משרד האוצר של ארצות הברית הודיע על הסרת העיצומים נגד פרנצ'סקה אלבנזה, שליחת האום ליהודה ושומרון הידועה בעמדתה החד צדדית נגד ישראל. על פי דיווחים בכלי תקשורת באיטליה, העיצומים הוסרו בעקבות החלטת שופט במחוז קולומביה, שקבעה כי העיצומים הקשים שהטיל הממשל על אלבנזה היוו פגיעה בזכויותיה החוקיות, ולכן משרד האוצר האמריקני נאלץ לבטל את העיצומים. מלחמת הפסקת האש בצפון. הירי ליישובי הצפון נמשך, ואתמול בקריית שמונה נשמעו אזעקות תוך כדי טקסי שבועות. תהל אלון טימסית, אם לתלמיד כיתה ד' בבית הספר מצודות בקריית שמונה, תיארה בריאיון לנורית קנטי ביומן הבוקר את שערה.
7: היה טקס שבועות, חגיגי ומרגש, הילדים ממש חיכו לו, אז התחילה אזעקה. והייתה גם כאוס מוחלט, כי יש לנו 15 שניות להגיע למרחבים מוגנים, וילדים רצו, והייתה ממש היסטריה, ובכי, ובעלה. מי שילדים שלא הספיקו, אז הם נשארו ככה מחוץ למרחב המוגן, והורים שנשכבו עליהם, וזה היה תמונות שבאמת שוברות את הלב.
6: חברי הכנסת של דגל התורה הבהירו הבוקר כי אינם מחויבים לאף גוש פוליטי בישראל וכי הם בגוש נפרד, גוש עולם התורה, שמטרתו הסדרת פטור מגיוס לתלמידי הישיבות. בביטאון המפלגה קראו חברי הכנסת לכל מי שמסכים עמם להצטרף לגוש, הוסיפו כי עמדת מפלגתם היא קיום בחירות בספטמבר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. ומזג האוויר היום, ירידה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים. אלה החדשות בצוות הבוקר, יובל טל ובן שני.
8: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבי 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלגלגלץ. חג שבועות שמח מגלגלץ.

הללויה, 7 דקות אחרי 9, אתם על גלגלצ, חג שמח, בוקר טוב. הערב אנחנו נכניס את חג השבועות, החג ששמות רבים לו, חג הקציר, חג הביקורים, חג המים, שם לא רשמי, חג מתן תורה, זה למה עבדכם הנאמן נקרא מתן. בקיצור, תכף נאכל רק גבינות ומוצרי חלב, למעט חברינו הרגישים ללקטוז, והיום יום חמישי, למרות שמרגיש כמו שישי, ושישי יהיה כמו שבת, ושבת יהיה באמת שבת. בקיצור, אנחנו נקבל את ערב החג הזה עם מוזיקה טובה ביחד, מעכשיו, ה-12 בצהריים, דנה יצחק עורכת את המוזיקה. ואיתי באולפן, גלה כלום בהפקה, ואוהד מנדלאוי על הסאונד. תודה רבה לעדן לוי שפתחה איתכם את הבוקר. אנחנו ניקח את זה מכאן, אנחנו גם בוואטסאפ של גלגלת, 052-90-2002. דברו איתנו שם למה שתרצו. בא לכם לשלוח לנו תמונות של המאכלים שאתם עומלים עליהם לקראת הערב?

0: נטשה בדינגפילד עם Unwritten, 9:14 דקות, אתם על גלגלצ, חג שמח. אנחנו רק התחלנו את שלוש השעות המשותפות שלנו יחד לערב החג, יהיו פה מלא שירים יפים ומשמחים שהכניסו לנו את החג באווירה טובה ומשמחת, אבל בינתיים זה הזמן שלנו להתקן אתכם מה קורה בכבישים, והמזל הוא שלא קורה יותר מדי, אבל הלילה קרה הרבה יותר מדי. ביטונת דרכים הלילה בכביש 7, סמוך למחלף סורק, נהרגו צעירה כבת 20 ונער בן 15, שבעה נוספים נפצעו, בהם גם אחד באור חנוש. והתאונה הזו התווספה גם למותו של שחקן הכדורסל בנבחרת ישראל, רז אדם, שנהרג בתאונת דרכים בכביש 90. ריבוי גדול מדי של תאונות דרכים בלילה אחד, אנחנו צריכים לשים לב לדבר הזה. יש לנו יותר מדי חדשות קשות שמגיעות אלינו מכל מיני כיוונים. בואו נשאיר את הכבישים כמקום בטוח, בואו ניסע בזהירות, בואו נשים לב למי שחולק איתנו את הדרך, לא רק בערב החג, לא רק בימים כאלה, תמיד כשאנחנו עולים על הכביש יש לנו אחריות גדולה למי שחולק איתנו את הדרך. אסור לנו לגעת בטלפון שלנו, ברגע שאנחנו נוגעים בטלפון זה כאילו אנחנו עוזבים את הרכב לנסוע לבד. שימו לב בבקשה למי שחולק איתכם את הדרך, האחריות של כולנו היא לגרום לכל מי שעולה על ההגה להגיע הביתה בריא ושלם. אנחנו בטלפון של גלגלצ, 1-800-891-8, זה אם במקרה יש לכם דיווח או תזמון מדרך שאנחנו כרגע פספסנו, וכמובן הוואטסאפ שלנו 052-90-2002, שאתם כבר כותבים לנו שם בהמוניכם, שזה כיף גדול. התבקשתי גם להגיד לאלה שתקועים במשרד, שגם להם יהיה חג שמח. אז חבר'ה, כן, חצי יום עבודה, בסדר, תכף אתם תלכו, תכינו את מה שתכינו, או שתעשו איזה שנץ ואז תלכו לארוחת חג, הכל יהיה בסדר.
1: היי, ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
0: סטטיק בבן אל.

יש לו חברה והיא מהממת, וואו, טיפקס 922, אתם על גלגלץ. עוד מישהו שיש לו חברה והיא מהממת הוא דני זוקו. מה זה מהממת? אוליביה ניוטון ג'ון, חבר'ה גלגלץ

גלגלץ, לטובת שני השירים הבאים שערכה לנו דנה יצחק הנהדרת, אנחנו הולכים לפתוח הרקדה לטינית. אז אם מישהו מכם לא יודע את התנועות, תפתחו טלוויזיה רגע, תכתבו לימבו ג'ס דנס, ואז אתם תדעו את כל התנועות. להלן הספוילר לאיזה שיר אני הולך לנגן לכם עכשיו, דדי ינקי. אבל אני מקווה שאתם יודעים את התנועות, כן? זה אחר כך. בוקר טוב, חג שמח. מקבלים אותו.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: 9:32 כאן בגלגלץ, דיווח אחד מהכבישים והוא קורה בגלל תאונת דרכים. שימו לב, תאונת דרכים נוספת לכל תאונות הדרכים הקטלניות שכבר קרו הלילה. שני אנשים איבדו את חייהם הלילה בכבישים. בבקשה, בבקשה, בבקשה, שימו לב למי שחולק איתכם את הדרך. יש לנו אחריות כשאנחנו עולים על ההגה. אסורנו לגעת בטלפון, אנחנו צריכים לשים לב לכל מה שמתרחש סביבנו, לצפות מה האנשים האחרים שחולקים איתנו את הכביש הולכים לעשות, ולהגן על יושבי הרכב שלנו וגם על יושבי הרכב שלצידנו, מלפנינו ומאחורינו. כביש מספר 25, עמוס מכיוון צומת הגדי ועד צומת גילת, זה קורה בגלל תאונות דרכים. וזה מה שיש לנו לספר לכם כרגע. אנחנו ב-1-800-890-18, זה הטלפון לדיווחים ותזמונים. אנחנו גם בוואטסאפ של גלגלצ 052-90-2002. דקה של תשדירים ונחזור עם שיר יפה יפה שמתקשר ממש לחג.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלצ עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, ED3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון.

0: מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אדם ואדמה מבית השומר החדש, תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה, מחכים לכם בשטח. חפשו, חפשו אדם ואדמה.
2: גלגלצ, חג שבועות שמח מגלגלצ. מתן לוי, עושה לי את החג.
3: אז חג השבועות, כבר אמרנו, חג ששמות רבים לו, אחד משמותיו הוא חג הביקורים, וגם אחד משלושת הרגלים, שבהם היה נהוג לעלות לירושלים, לבית המקדש עם זבחים ומתנות, ובחג השבועות נהגו להביא את הביקורים דווקא משיבת המינים, שסימלו את מיטב הפירות שארץ ישראל הייתה יכולה להפיק, ובחג הזה אנחנו גם נותנים דגש על חקלאות ישראלית ועל תוצרת ישראלית, ולא רק בחג הזה אנחנו צריכים להקפיד על הדבר הזה, יש לנו חקלאים אדירים שנמצאים בכל מקום בארץ, בצפון, במרכז, בדרום, שעמלים תחת השמש, תחת השמש הקופחת, וגם בגשם שוטף, כדי שלנו יהיו פירות וירקות טריים לאכול, וגם המפעלים הישראלים שמספקים עבודה ותעסוקה לכל כך הרבה מקומות בארץ. ויש לנו ארץ נפלאה ואנחנו צריכים לשמור עליה מכל משמר, והיא גם מניבה לנו אחלה אחלה של אוכל.
4: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה?
3: חג שמח.
4: אם כפת לבבכם כעופרת, אם אבלה

0: ודבש.
1: זה היה קצר, ארץ זבת חלב ודבש. מזי כהן, יואל לרנר. 9:39, כאן בגלגלץ, אנחנו מקבלים את החג יחד בבוקר הזה, יחד עד 12 עם המוזיקה הנהדרת שדנה יצחק עורכת לנו. השיר הבא הוא של איווה, שלישיית האחיות לבית משפחת חיים. השיר נקרא הנמש הוא על ימן בעברית, פה זה לא תימן. מבקש להעביר את החוויות שחוותה סבתא שלהן שהגיעה ארצה מתימן ישירות למעברה. והשיר הזה מתאר בדיאלוג את השיח בינה לבין יושבי הארץ, וכחלק מזה גם שבעת המינלים שחוזרים לאורך השיר בתימנים, חיטה ושעורה, גפן ותאנה ורימון, ארץ זית, שמן ודבש, וגם מתווספת לה המילה בית ביחד לשבעת המילים, ושואלת מתי גם יהיה לי בית, ואז השכנים במעברה עונים בציניות, יש לך בינתיים אוהל, כשהשורה התחתונה היא פה זה לא תימן, מציאות חדשה בארץ חדשה, על הטוב ועל הרע, על הדבש ועל העוקץ. אלה איווה. חג שמח.
2: وعنب وزيت وتين ورمل وتمر

ביונסה ושקירה, שקירה עם ביוטיפול לייר. 9:48, כאן בגלגלצ, חג שמח. אנחנו עם אותו עדכון מהכבישים, המצער למדי שבגלל תאונת דרכים, כביש מספר 25, עמוס מכיוון צומת הגדי והצומת גילת, שימו לב בבקשה. כבר חזרנו כמה וכמה פעמים על זה שהיה לנו לילה קטלני מאוד בכבישים, עם קרוב לעשרה פצועים ושני הרוגים בתאונות שונות. בואו נשמור על עצמנו ועל מי שחולק איתנו את הדרך, העיקר שכולנו נוכל לחגוג את החג, בריאים ושלמים. 1-800-891-8 זה הטלפון באולפן גלגלצ לתיווכים ותזמונים, הוואטסאפ שלנו 052-90-2002, וזה... דודו אהרון!

הזה, עגיל בגבה עושה לך את זה. כל יום מדברת על אנרגיה חיובית, וואלה אני פוחד לגוע בך, לא להתחשמר. ניסיתי לעשות בשבילך הכל, זרקתי את הגורנט, לבשתי

מסיבה גדולה הלילה, אתניקס עם בהם ושחורה, אתם על גלגלצ, 5 דקות לפני 10, אנחנו נועלים שעה ראשונה ביחד של מוזיקה לערב החג. מי שיקחו אותנו עד לחדשות הם אבא, כמה שנספיק, גימי, גימי, גימי. יש לנו 3 שעות ביחד, אנחנו עד 12 עם המוזיקה שדנה יצחק עורכת, אני מתן לוי. הופה! איפה שאתם לא נמצאים, בדרך לאיזה מלחמת מים, במשרד, בעבודה, חצי יום עבודה, מכינים אוכל לארוחת חג, אנחנו עם מלא מוזיקה טובה בשבילכם.

0: שבוע שמח מגלגלץ. מתן לוי עושה לי את החג.
1: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
0: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 10, בוקר טוב באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית, אדם אחד נרצח ואחר נפצע קשה מירי הבוקר ברמלה. מדווח כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס.
6: עלי אל-ג'מאלי, בן 40, נרצח הבוקר ביריות ברמלה בשעה שישב ברכב עם אדם נוסף. מותו נקבע בזירה על ידי צוותים של מגן דוד אדום, והאדם הנוסף, כבן 50, נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים אסף הרופא. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 109 בני אדם. במקרה הזה, על פי המשטרה, הנסיבות הן פליליות.
5: שר החוץ של ספרד הודיע כי 44 אזרחי מדינתו משתתפי המשט העצורים בישראל ישוחררו היום ויטוסו לטורקיה בשעה 3. מוקדם יותר אוסטרליה וניו זילנד הצטרפו לשורת מדינות שגינו את הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אתמול עם משתתפי המשט לעזה. שתי המדינות זימנו את שגרירי ישראל לשיחת נזיפה במשרד החוץ המקומי. כתבנו המדיני הנרכוזין מציין כי בין המדינות שהודיעו כי יזמנו את שגריר ישראל לשיחת נזיפה, צרפת, איטליה, בלגיה, קנדה ועוד. מרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מירב בן ארי, הגישה את החתימות הנדרשות למועמדותו של שופט העליון בדימוס יוסף אלרון לתפקיד מבקר המדינה. מנגד, הקואליציה הודיעה אמש כי הגישה את מועמדותו של עורך הדין מיכאל רביליו עם חתימותיהם של כ-30 חברי כנסת, ביניהם ראשי סיעות קואליציה. הבחירות החשאיות לתפקיד צפויות להתקיים בכנסת בעוד כשבועיים. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. משרד האוצר של ארצות הברית הודיע על הסרת העיצומים נגד פרנצ'סקה אלבניזה, שליחת האום ליהודה ושומרון הידועה בעמדתה החד צדדית נגד ישראל. על פי דיווחים בכלי תקשורת באיטליה, העיצומים הוסרו בעקבות החלטת שופט במחוז קולומביה שקבעה כי העיצומים הקשים שהטיל הממשל על אלבניזה היוו פגיעה בזכויותיה החוקיות, ולכן משרד האוצר האמריקני נאלץ לבטל את העיצומים. ערב חג השבועות, קרוב ל-6,000 בני אדם נמצאים בהליכי גיור במסגרת מערך הגיור הממלכתי, מתוכם 750 חיילים שעושים זאת תוך כדי שירותם הצבאי. כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין מציין שבשנת 2025 יותר מ-2,600 איש השלימו את הליך הגיור במערך הממלכתי. מזג האוויר להיום, ירידה נוספת בטמפרטורות והן נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכז כזה צפויים גשמים מקומיים. אלה החדשות.
7: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
0: גלגלצ, חג שבועות שמח מגלגלצ. מתן לוי עושה לי את החג.

תן לי שמש על הבוקר ויונה מעל הגג, תן לי תכלת ברקיע, תן לי יום אחד של חג. יגאל בשן עם המילים של יורם תהרלב, פותחים לנו שעה שנייה ביחד לקראת ערב החג, שש דקות אחרי עשר. שלום, בוקר טוב, חג שמח, אתם על גלגלץ. דני יצחק עורכת את המוזיקה, אלברט אל גרבלי is in the house, הוא הטכנאי שלנו, אני מתן לוי, יחד עד 12. יהיו כאן שירים יפים ומרימים וחגיגיים ומרגשים וחדשים וישנים, בקיצור, מסיבה לערב החג, כמו שצריך. פתחנו עם תן לי, שיר אופטימי שמפציר בנו קצת לחיות את ההווה, לא לחשוב רק על משקעי העבר או דאגות ומצוקות העתיד, והשיר הבא, גם אותו כתב יורם תהרלב, הוא שיר שאין לי חג בלעדיו. יש לי קטע כזה שאני חושב בשירים, אתם יודעים, כדי לזכור חומר בלימודים, הייתי ממציא לחנים, יש שירים שמתקשרים לי לאירועים מסוימים בחיים ותאריכים, וגם לחגי ישראל, כמובן. נניח, אני לא יכול לפתוח את ראש השנה בלי לשמוע את השיר אל הדרך של אילנית. לא יכול, לא יכול. אם אני לא אשמע את הטו-טו-טו-טו-טו, לא יקרה. ובאופן כללי, זה לא חג בלי לשמוע את ימים טובים. גם אותו כתב יורם תהרלב. כל כך הרבה גרסאות יפות, וגם זו של אייל גולן. חג שמח!

זה בית בני עם נואב היול, 10:16 דקות, מבית בני, כמובן, להודיע, יש לנו שיר חדש להשמיע לכם. בראשון האחרון יצא אלבום שחיכינו לו וציפינו לו במשך הרבה מאוד זמן, הסבב הקודם עם איראן, לא יאמן שגם עם איראן נכנסנו לסבבים, אבל הסבב הקודם איתם גם דחה את האלבום הזה, קוראים לו השם יעזור, 10 שירים חדשים, את אחד מהם אתם כבר כנראה מכירים מהטיק טוק, שיר שהודיעה הדליפה בעצמה, חתיכה ממנו של הפזמון, ומאז השיר הזה כבר קיבל חיים משלו עם עשרות אלפי שימושים עוד לפני שהוא יצא. השיר הזה כמובן הוא חלק מהאלבום, והוא גם קיבל קליפ אדיר שכולו רפרנסים לכל מיני... להודיע יש שפה שעוטפת אותה ואת היצירה שלה, וכל הקליפ הזה הוא חוזר לכל מיני נקודות ולכל מיני רפרנסים כאלה שהיא עושה לעצמה. זה אלבום שאני שמעתי כבר לדעתי 10 פעמים לפחות ב5 הימים האחרונים. והשיר הבא הוא השיר שאנחנו בחרנו להשמיע לכם כאן בגלגלץ, הוא נכנס לפלייליסט שלנו, ואנחנו נשמיע לכם אותו החל מהשבוע הבא. אבל למה לחכות לשבוע הבא אם אפשר לשמוע אותו כבר מהיום? לזה קוראים 10 רמות מעליו.

מזל שהמיקרופון שלי היה סגור, מזל. יודע כבר את השיר, את השיר בעל פה. תקשיבו, הטיזר לשיר הזה מסתובב בטיקטוק מאוגוסט. מאוגוסט, אנחנו בחודש מאי, אוגוסט מגיע שוב פעם עוד שלושה חודשים. אני מכיר את השיר הזה כבר שנה כמעט. זה שיר שהיא כתבה והלחינה בעצמה, כמובן. אין. מת עליה. 10:20 כאן בגלגלץ. דיווח אחד מהכבישים שמלווה אותנו מהבוקר בגלל אותה תאונת דרכים שכבר קרתה מוקדם יותר. שעה שלמה בכביש מספר 25 בקטע שבין צומת הגדיל לצומת גילת. זה מה שאנחנו יודעים לדווח לכם עליו כרגע. שימו לב שהלילה היה לילה קטלני וקשוח מאוד בכבישים. שני הרוגים וכמעט 10 פצועים בתאונות שונות. מבקשים מכם לשמור על עצמכם ועל מי שחולק איתכם את הדרך, לא רק בערב החג, לא רק בבוקר, לא רק בצהריים, לא רק בלילה כשחשוך, תמיד כשאנחנו עולים על הכביש וכשאנחנו עולים על ההגה יש לנו אחריות רבה לעצמנו, לאנשים שחולקים איתנו את הדרך. שימו לב בבקשה, ברגע שאתם נוגעים בטלפון זה כאילו עזבתם את הרכב לנסוע לבד. קחו אחריות. כולנו רוצים להגיע ליעד שלנו בטוחים, בריאים ושלמים. אנחנו בטלפון של גלגלצ, דיווחים ותזמונים, זה 1-800-890-18, אם יש לכם משהו להתקן אותנו, ואנחנו כבר נדאג להתקן את כל השאר, וכמובן הוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, אתם כותבים לנו שם בהמוניכם, ואנחנו קבלים מלא מלא תמונות שלכם מהמטבח, מלא אוכל טעים שאתם מבשלים ושולחים לנו, גם... ינון שכתב לנו שהוא נוסע לסגור חג בבסיס ביהודה ושומרון, והוא מצליח להעביר את הנסיעה בזכות השירים שלנו בכיף, ותודה שאנחנו מעבירים את השביזות. אז ינון, כיף שאתה שומר עלינו ושיהיה לך חג שמח. וגם מסייעת 8 שסוגרים עוד חג רחוק מהבית שם בדרום לבנון של גדוד סבר גבעתי, ועוד מלא מלא מלא מלא אנשים טובים שכותבים לנו לוואטסאפ. מוזמנים גם אתם לשלוח לנו מה שתרצו, תמונות של האוכל, מה אתם עושים היום, איפה אתם שומעים אותנו, מסורות חגיגיות שיש לכם לשבועות. דברו איתנו, 052-90-2002.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what you be romance?
1: Galgalatz.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: כביש מספר 25, עמוס מכיוון צומת הגדי, צומת גילת שעה, זה 1-800-8918 ו-052-90-2002. דקה של תשדירים וחוזרים עם אופר חזה.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת. עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: גלגלגלגלץ. חג שבועות שמח מגלגלץ. מתן לוי עושה לי את החג.

שמורנה עלינו כמו ילדים, שמורנה ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נאורים, תן לנו גם לאהוב, הופרחה זה עם תפילה. 10:36, אתם על גלגלה, הצחק שמח. השיר הבא שנשמיע לכם הוא שיר של להקת פולקס. זה הרכב של תובל חיים, אחיו של יותם חיים, זכרונו לברכה, שנחטף בשבעה באוקטובר מביתו בכפר עזה, ונהרג בשוגג ב-15 בדצמבר על ידי כוחותינו, אחרי שהצליח לברוח מהשבי עם אלון שימריז וסמר טללקה. השיר הזה הוא שיר שכתב במקור הרב קוק, וזה הביצוע של ההרכב הזה שמארח בשיר גם את ברי סחרוף. כנפי רוח.

בלקן ביטבוקס עם הרמטיקו. רבע ל-11 בדיוק כאן בגלגלצ, ערב חג שבועות היום. חג שמח. אנחנו עם מוזיקה טובה ללוות אתכם איפה שאתם לא נמצאים הבוקר. בחצי יום עבודה, במשרד, במטבח, מבשלים. איזה מלחמת מים ספונטנית. בהכנות לטקס בקיבוץ או במושב. נעדכן אתכם שכביש מספר 25 עדיין עמוס מכיוון צומת אגדיה, צומת גילת. אנחנו ב-1-800-891-8 וב-052-90-2002, שזה הוואטסאפ של גלגלצ, מוזמנים לכתוב לנו שם מה שאתם רק רוצים. ומכאן, אי אפשר לוותר בדרך לשבועות על רצף יווני. נתחיל עם פוליקר. שלפו את הבוזוקי. זינגואלה.

פומפם וברי סחרוף, אנחנו נשארים ביוון הפעם עם מישהי שאנחנו מכירים דווקא בתור כפריסאית. היא יווניה, אבל כשהיא נתנה את הפייט לנטה, היא יצגה את כפריסין עם הבנגר הזה, פואגו.

לא אשכח את הרגע הזה, נטע מצד ימין, אלי פוררה מצד שמאל, וכמה שאנחנו מייחלים לזה שהיא תפסיד ושנטע תיקח. אבל איזה שיר מטורף. אנחנו נסיים עם גאלה, נשמע כמה שנשמע, עד שהחדשות יגיעו. יש לנו עוד שעה שלמה מעבר לפינה ביחד, עם מלא מוזיקה טובה לערב החג. דנה יצחק עורכת, אני מתן לוי. חג, שמח.

0: גלגלגלצ. חג שבועות שמח מגלגלצ. מתן לוי עושה לי את החג.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אדם ואדמה מבית השומר החדש, תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה, מחכים לכם בשטח. חפשו אדם ואדמה.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. שיפור במצבם של שני הפצועים קשה מאוד בשתי תקריות שונות אתמול בלבנון. מח"ט חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, חזר להכרה מלאה ומצבו מוגדר יציב. הלוחמת שנפצעה קשה שווה גם היא להכרה ומצבה מוגדר יציב. הלוחמת, סמל ראשון שין, היא מתעדת מבצעית. שני הפצועים קשה טופלו ונותחו בבית החולים רמב״ם בחיפה. ידיעה שריכזו כתבנו יעל חדד ודורון קדוש. האלימות בחברה הערבית, אדם אחד נרצח ואחר נפצע קשה מירי הבוקר ברמלה, מדווח כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס.
8: עלי אל ג'מאלי בן 40 נרצח הבוקר ביריות ברמלה בשעה שישב ברכב עם אדם נוסף. מותו נקבע בזירה על ידי צוותים של מגן דוד אדום, והאדם הנוסף כבן 50 נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים אסף הרופא. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 109 בני אדם. במקרה הזה על פי המשטרה הנסיבות הן פליליות.
7: איראן שיקמה חלק מיכולותיה הצבאיות מהר יותר מהצפוי והיא כבר חזרה לייצר רחפנים, כך מסרו מקורות אמריקניים לרשת CNN. עוד מסרו המקורות כי איראן כבר החלה בשיקום מערך ייצור כלי הנשק הכבדים שלה, דבר שעלול להיות בעיה אם נשיא ארצות הברית טראמפ יחליט לחדש את הלחימה בטהרן. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ כליל מור. הקטל בכבישים, פורסמו שמותיהם של שני ההרוגים בתאונה הקשה הלילה במחלף סורק. אהרון פרץ בן 17 מאשדוד ושירה נעים בת 16 משדה עוזיהו. כתבנו בדרום אלי שיבר אל מציין כי בתאונה בה נהרגו השניים נפצעו 7 בני אדם, בהם 3 קשה ו4 קל. מעצרו של החשוד ברצח הרב ישי פור בבני ברק אתמול בתוך בית כנסת הוארך הבוקר עד ליום רביעי הבא. בית המשפט קיבל את בקשת עורך דינו והסכמה עם המשטרה על הוראה על כך שישלח לבדיקה פסיכיאטרית. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי החשוד הוא דר רחוב שכבר ביצע פעולות אלימות בעבר. 3 מטיילים צעירים חולצו הלילה במדבר יהודה לאחר שאתמול בשעות הצהריים נותק עמם הקשר, מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת.
9: הצעירים בני 17 שטיילו בנחל חצצון במדבר יהודה נמצאו לכודים עם חבל גלישה מתחת למפל שגוברו כ-120 מטר מבלי יכולת להמשיך בדרכם אל סוף המסלול. מבצע החילוץ המשטרתי בו השתתפו 60 מחלצים כלל שעות ארוכות של סריקות ליליות ופינוי מוסק בתנאי שטח מורכבים. בסיום המבצע הנערים הוצאו אל היישוב מצפה שלם הסמוך כאשר הם בריאים ושלמים.
7: ומזג האוויר, ירידה נוספת בטמפרטורות והן נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים. אלה החדשות.
10: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
0: גלגלגלגלץ, חג שבועות שמח מגלגלץ. מתן לוי, עושה לי את החג.

הדודאים והפרברים, תלבשי לבן. נעמי שמר כתבה והלחינה את השיר הזה, ותופתעו לשמוע, אבל את השיר הזה היא כתבה לקראת הבחירות שהתקיימו בארץ בשנת 84 בחודש יולי, דבר שבחיים לא יקרה היום, בחירות בחודש יולי, והיא כתבה את השיר הזה מתוך אמונה שגם בחירות יכולות להיות מעשה רומנטי ומלא באהבה. בקיץ הזה תלבשי לבן. 7 דקות אחרי 11, אתם על גלגלת, דני יצחק עורכת את המוזיקה, אני מתן לוי, זו שעה שלישית ואחרונה שלנו יחד, לקראת ערב החג היפה הזה, חג שתכף גם אנחנו כולנו נתקשט בחולצה לבנה, או באיזה סמלה יפה ולבנה, מה שתבחרו לקראת החג החגיגי הזה, גם נוכל הרבה גבינות, הרגישים ללקטוז מבינינו קצת פחות, אבל עדיין נחגוג כולנו את החג. נמשיך מכאן לעוד שיר לבן, מישהו שהתארח ממש אתמול באולפן שלנו, אצל רצ'סטר בגלגלייב, קוראים לו שולי רנד, וזה לב לבן. חג שמח מגלגלץ.

עדי עמוס, שביט המאזין כתב לנו, כל ילדי שנות ה-80 עכשיו מדמיינים די-ג'יי, מזמין חתן וקלה לחופה, ככל הנראה. לא הייתי אז באותו עשור, אתה יודע, אבל מאמין לך. אתם על גלגלצ עכשיו 11 ורבע, נגביר קצת את הקצב.

0: 11:18 דקות, אתם על גלגלץ. השיר הבא שנשמע, גם הוא פותח לנו רצף יווני קטן. זה כבר שעה שלישית שלנו, ובכל שעה היה לנו רצף יווני. סיפור אהבה אמיתי יש בין ישראל ויוון במוזיקה. כל כך הרבה ליטי ענק שכולנו, כולנו יודעים לשיר מתוך שינה. הם בכלל שיר יווני במקור, כמו השיר הבא, שייצג את יוון באירוויזיון 2010, אירוויזיון שדורון מדלי נכח בו, ובזכות הנוכחות שלו, ובזכות זה שהוא ניגש לצוות הכותבים והיוצרים של השיר הזה, הוא בא ואמר להם, תקשיבו, אני יכול את הלחן, אני אעשה עם זה שיר בישראל, זה יהיה להיט, אני יודע. והוא לא טעה. עומר אדם, עם הופה.
1: הופה!
0: חג שבוע שמח!

11:21 כאן בגלגלת, שני עדכונים מהכבישים. כביש מספר 25 עדיין עמוס מכיוון צומת הגדי ועד צומת גילת בגלל אותה תאונת דרכים שדיווחנו לכם עליה קודם. גם במהדורת החדשות שמענו על הלילה הקטלני הזה בכבישים שעבר עלינו. שני נערים שנהרגו בתאונת דרכים בדרך חזרה הביתה מטיול בבית הספר, וגם מוקדם יותר באותו ערב נהרג שחקן כדורסל נבחרת ישראל. בקיצור, חברים, זוהי תזכורת לזה שכשאנחנו עולים על הכביש שלנו אחריות גדולה מאוד כשאנחנו עולים על ההגה. שימו לב למי שחולק איתכם את הדרך, בואו נהיה טובים ועדיבים בכבישים, לא רק בערב חג ולא רק שיש יום חופש מהעבודה, תמיד אנחנו צריכים להיות עדיבים וטובים למי שחולק איתנו את הדרך. אנחנו תמיד צריכים לדאוג לזה שגם אנחנו וגם מי שאיתנו מסביבנו יגיעו ליעד שלהם בטוחים, בריאים ושלמים. זה הכי הכי חשוב, להפוך את הכבישים משדה הקרב שהם הפכו להיות למקום קצת יותר רגוע ובטוח, וזה אחריות של כל אחד ואחת מאיתנו. גם כביש הצפון העמוס מכיוון מחלף עירון עד מחלף אינטוט, וזה מה שאנחנו יודעים עליו כרגע. אנחנו זמינים ב-1-800-890-18, זה הטלפון של גלגלת, זה דיווחים ותזמונים. כמובן אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, כמו שביט שכתב לנו על הדיאמוס, וכמו נועה ששולחת לנו את ההוגות מהמטבח, וכמו ים ששומע אותנו כשהוא חוצה את אירופה על אופניים, ואנחנו נותנים לו תחושה של בית ומרימים לו את המורל. בקיצור, כל מה שאתם רוצים לכתוב לנו, כמו שאתם רואים, אנשים כותבים לנו כל מה שהם רוצים, וזה כיף גדול. ישלח לנו תמונות, סרטונים שלכם, מאזים לנו ורוקדים ברקע, הכל תופס. הבטחתי רצף יווני, שכולו סיפור אהבה בין ישראל ויוון למוזיקה. אז הנה, עוד דוגמה כזו, מושיק אפיה. במקור של וסיליס קארס, בעברית, סך הכל נשיקה.

11:29 כאן בגלגלת. השיר הבא הוא אחד מהשירים האהובים עליי מהשנה החולפת. קוראים לה טייט מקריי. והיא שרה ספורטס קאר.

0: 11:32 כאן בגלגלצ, חג שבוע שמח. יש לכם דקה של תשדירים להתארגן על מעגל, כי מיד אחריהם אנחנו נפתח כאן ריקודי עם, כי קצת הורה לא הרגה אף אחד. דקה, מעגל, קדימה, מהר.
1: גלגלצ.
2: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
3: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר.

0: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: חג שבועות שמח מגלגלץ. מתן לוי עושה לי את החג.

עוד שיר אדיר שנעמי שמר נתנה לנו במתנה, שיר אהבה שלה לכינרת היפה שלנו, כתבה אותו בדרך למושבה, ותמיד יש, היא סיפרה שיש איזושהי נקודה בכביש שבה הכינרת מתגלה בבת אחת, והיא באותו רגע יושבת במתח על קצה הכיסא, כי הכינרת אף פעם לא התגלתה לה באותו צבע, ומשם נולד לו השיר היפה הזה, שהיא ראתה את הכינרת סוערת בטורקיז, וקל סגול כהה הריע והטיז, תודה על נעמי שמר. לאלו פטין ואופר לוי, כמובן, 11:38, מוכנים לקצת אוגה צ'קה? אוגה.

מרון 5 עם This Love. 11:44 כאן בגלגלת, חג שבוע שמח, אנחנו עם מוזיקה טובה בדרך לערב החג. נעדכן אתכם בינתיים שיש לנו רק דיווח אחד מהכבישים, והוא מכביש החוף צפונה, שם יש אומס מיקום ועד נתניה, וזה הכל לבינתיים. אנחנו ב-1-800-8918, זה הטלפון באולפן לדיווחים ותזמונים, במקרה פספסנו משהו מהדרך שלכם. וכמובן הוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, מקבלים מכם מלא תגובות שם, תמונות, סרטונים, שלכם רוקדים עם האוכל במטבח, ושל האוכל הטעים שאתם שולחים לנו, ובאופן כללי איפה אתם מבלים היום, אז אתם מוזמנים ומוזמנות לשלוח לנו שם מה שתרצו, גם תמונות וסרטונים, כמובן תופס. שרית חדה תיקח את זה מכאן. יש לנו עוד שלושה שירים לסיום של התוכנית שלנו, וכל אחד בנגר. חג שמח מגלגלץ.

ג'יילו עם Let's Get Loud. 11:52 כאן בגלגלץ. במוצאי שבת, נועם ביתן הגיע למקום השני באירוויזיון אחרי הופעה מרגשת, אדירה וגדולה מהחיים באמת. ואם כבר מקום שני, אז לפחות שאת המקום הראשון תיקח דרה הבולגריה שחטפה כל כך הרבה תגובות ברשתות על התמיכה שלה בישראל. עשתה לייק לביצוע של מישל באינסטגרם, זה היה כל חטאה וכמעט פרשה מהתחרות בגלל גל השנאה כלפיה. וזה שיעור חברים, לא להקשיב להיתרים, להתמיד. לא לשים לב לרעשי הרקע, כי תמיד לאנשים יהיה מה להגיד. אז הנה, השיר הזוכה באירוויזיון 26, שיתנגן אצלנו מהשבוע הבא.

ולצילי הקצב הבלקני הזה אנחנו מסיימים להיום. תודה רבה לכם שבחרתם גלגלצ הבוקר. הזמן שלנו נגמר, עומר גפן ייקח את זה מכאן אחריי. בינתיים מאחל לכולנו חג שבועות שמח, שנאכל אוכל טעים, שנהיה מוקפים באנשים שאנחנו אוהבים, שנשמע מוזיקה טובה, ושלא יהיה לנו כאבי בטן מרוב חלב ומוצריו. החג הזה מלמד אותנו להעריך את הארץ שלנו, את האדמה הזו שכל כך הרבה אנשים שילמו בחייהם כדי להגן עליה. בואו נשמור עליה מכל משמר, יש לנו מדינה אחת וזה התפקיד של כולנו לחבק אותה. דני יצחק ערכה את המוזיקה מתשע ועד עכשיו, נועה ברון ערכה את הדיווחים, אלברט אל גרבלי על הסאונד, אני מתן לוי. אנחנו לא ניפגש כאן מחר, נשתמע בשבוע הבא. מקווה מאוד שהנענו לכם את הזמן, שהפכנו את האוכל לטעים יותר. יאללה ביי, אלה משינה!

0: גלגלגלץ.
1: חג שבוע שמח מגלגלץ. מתן לוי עושה לי את החג. חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אדם ואדמה מבית השומר החדש, תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה, מחכים לכם בשטח. חפשו, חפשו אדם ואדמה.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 12, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. שיפור במצבם של שני הפצועים קשה מאוד בשתי תקריות שונות אתמול בלבנון. בחת חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן חזר להכרה מלאה ומצבו מוגדר יציב. הלוחמת שנפצעה קשה שווה גם היא להכרה ומצבה מוגדר גם כן יציב. הלוחמת סמל ראשון שין היא מתעדת מבצעית. שני הפצועים קשה טופלו ונותחו בבית החולים רמב״ם בחיפה. ידיעה שריכזו כתבנו יעל חדד ודרון קדוש. הקטל בכבישים, הולכת רגל בת 18 נפצעה קשה כשנפגעה מרכב הבוקר בלוד. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים שמיר אסף הרופא. הבוקר פורסמו שמותיהם של שני ההרוגים בתאונה הקשה הלילה במחלף סורק. אהרון פרץ בן 17 מאשדוד, תלמיד כיתה י"ב, ושיר הנעים בת 16 משדה עוזיהו, תלמידת כיתה י'. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי בתאונה בנהרגו השניים נפצעו שבעה צעירים, שניים מושפזים בבית החולים קפלן במצב קשה ואנוש כשהם מורדמים ומונשמים, שניים במצב בינוני, שניים קל, ופצוע נוסף שוחרר הבוקר לביתו. בתאונה אחרת אתמול סמוך לשדה אליעזר שבגליל העליון נהרג רז אדם, שחקן כדורסל בהפועל גליל עליון בן 26 ששיחק בעברו בנבחרות ישראל הצעירות. מתאם פעולות הממשלה בשטחים דורש מסוכנות המזון של האום להפסיק כל תמיכה בארגון IHH הטורקי שהוכרז בישראל כארגון טרור במאי 2008. אלוף יורם הלוי כתב במכתב רשמי כי ארגון הטרור קיבל דלק מהסוכנות, דבר שמהווה עבירה חמורה. מדינת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לנצל את מנגנון הסיוע ההומניטרי לטובת ארגוני טרור. ישראל לא תאפשר העברת משאבים לגורמים הקשורים לחמאס תחת כסות הומניטרית, כתב האלוף. איראן שיקמה חלק מיכולותיה הצבאיות מהר יותר מהצפוי והיא חזרה לייצר רחפנים, כך מסרו מקורות אמריקנים לרשת CNN. עוד מסרו המקורות כי איראן כבר החלה בשיקום מערך ייצור כלי הנשק הכבדים שלה, דבר שעלול להוות בעיה אם נשיא ארצות הברית טראמפ יחליט לחדש את הלחימה בטהרן. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ קלילמור. שלושה מטיילים צעירים חולצו הלילה במדבר יהודה לאחר שאתמול בשעות הצהריים נותק עמם הקשר, מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת.
7: הצעירים בני 17 שטיילו בנחל חצצון במדבר יהודה נמצאו לכודים עם חבל גלישה מתחת למפל שגובהו כ-120 מטר מבלי יכולת להמשיך בדרכם אל סוף המסלול. מבצע החילוץ המשטרתי בו השתתפו 60 מחלצים כלל שעות ארוכות של סריקות ליליות ופינוי מוסק בתנאי שטח מורכבים. בסיום המבצע הנערים הוצאו אל היישוב מצפה שלם הסמוך כאשר הם בריאים ושלמים.
6: ומזג האוויר, ירידה נוספת בטמפרטורות הן נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה יורדים גשמים מקומיים, הלילה עדיין ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים בצפון ובמרכז. אלה החדשות בצוות היום יובל טל ובין שני.
8: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
4: מוזיקה זה גלגלת.
1: גלגלת. חג שבועות שמח מגלגלת.

אריק איינשטיין, אריק אנסטינקיס, שכשנבוא, שלום לכם, חג שמח, מה העניינים? 12 וכמעט 8 דקות, גלגלץ, טוב להשתמע, טוב להיות כאן איתכם בשעות החגיגיות והטעימות האלה, שבדיוק כזה מכניסים את הקיסם, לבדוק אם ההוגה מוכנה, ונותנים איזה ככה ניגוב עם האצבע, לראות שהכל בסדר, אז בזהירות, לא להרוס יותר מדי לאורחים, מקווה שתיהנו מהשירים, דברים יפים הכנו לכם פה. בר קץ, עורך, נועה ברון עורכת כאן באולפן, עידן אלה על הסאונד, אני אומר גפן, מעט צרוד, נעבור את זה יחד. עם יהודה בימים לא צרודים בכלל. לייב בקיסריה, 97. טרנס, אוריינט, ביחד עד שלוש. מקווה ששירים בלבד, בלי התראות, אם תהיינה, נטריע. יאללה, תגבירו, שיהיה טעים ושיהיה כיף, תבלו.

12:16 דקות, חג שמח לכולכם, אנחנו גלגלץ. דיווח תנועה אחד בלבד, החוף לצפון עמוס מיקום ועד נתניה. אם אתם נתקלים בעומסים נוספים ורוצים לדווח לנו, הטלפון שלנו 1-800-890-18. הוואטסאפ לכל נושא, הצעות ורעיונות ובקשות ותלונות ותמונות, 052-90-2000 ואז 2. דייר סטרייטס עם ווק אוף לייף. חגיגיים ואווריריים. תוך ברדרז אין ארמס 1985.

תמיד כיף, שירת המונים, בלר עם טנדר, 12-24. בועז שרבי הגדול, בתפילה כנה, חופשי ומאושר.

0: מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

Man at Work עם Down Under. יש אנשים שמסתובבים בינינו שטועים לחשוב שזהו למעשה השיר הכי טוב בעולם. יום חמישי, חבר'ה, השיר הכי טוב בעולם יהיה. מתי יהיה? נפתיע, אבל יהיה. 12:37, מאיר בנאי הגדול,

מאיר בנאי, מנגינת הנדודים, שנת 96, גיטרות יפהפיות של יאיר מיכאל, שגם מפיק את האלבום יחד עם מאיר. עוגת גבינה כבר אכלתם? איזה אסכולה אתם? ניו יורק צ'יזקייק כמו שצריך, על האסכולה הנכונה, או עוגת פירורים קרה לא נכונה? שתי אופציות.

טוב, תשמעו, שאלה על העוגת גבינה אפויה או לא אפויה, פירורים או לא פירורים, פתחה פה תיבת פנדורה. תיבת פנדורה מסוכנת. חבר'ה, זה לא יגיע... מה, מה, אתם לא אפויים? סליחה על זה. מה, עוגה לא אפויה? זה הכי ישראלי, כותבים לי. מה ישראלי בזה? מה, זה פסח שאנחנו צריכים בחיפזון להכין את העוגה? שימו בתנור, כמו בני אדם.

אלון עדר ולהקה, שיר לאימא, 12:50, חג שבועות, הוא כידוע לכם החג שבו הגבעתרון צוברים את כל התמלוגים בשביל שיספיק להם לכל השנה, אז אני שמח לתרום את חלקי. דורית ראובני, דודו זכאי, הגבעתרון, הללויה.

הללויה, גבעת רון, דורית ראובני ודודו זכאי, 12:54. שיר האירוויזיון היפה בכל הזמנים, אן מרי דוד, טוטרה קונטרה, ישר ללב.

ככה עושים את זה. ארבע דקות לאחת, זמננו לשעה הזאת לפחות. תם, חדשות ונחזור. נועם בטן והמישליות. הרג אותי המישליות.

0: גלגלצ. חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: אדם ואדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו, חפשו אדם ואדמה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: שעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. הקטל בכבישים, הולכת רגל בת 18 נפצעה קשה כשנפגע מרכב הבוקר בלוד. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים שמיר אסף הרופא. הבוקר פורסמו שמותיהם של שני ההרוגים בתאונה הקשה הלילה במחלף סורק. אהרון פרץ, בן 17 מאשדוד, תלמיד כיתה י"ב, ושיר הנעים בת 16 משדה עוזיהו, תלמידת כיתה י'. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מציין כי בתאונה בה נהרגו השניים נפצעו שבעה צעירים, שניים מהם מאושפזים בבית החולים קפלן במצב קשה ואנוש כשהם מורדמים ומונשמים, שניים במצב בינוני, שניים קל ופצוע נוסף שוחרר הבוקר לביתו. בתאונה אחרת אתמול סמוך לשדה אליעזר שבגליל העליון נהרג רז אדם, שחקן כדורסל בהפועל גליל עליון בן 26 ששיחק בעברו בנבחרות ישראל הצעירות. מתאם פעולות הממשלה בשטחים דורש מסוכנות המזון של האום להפסיק כל תמיכה בארגון IHH הטורקי, שהוכרז בישראל כארגון טרור במאי 2008. האלוף יורם הלוי כתב במכתב רשמי כי ארגון הטרור קיבל דלק מהסוכנות, דבר שמהווה עבירה חמורה. מדינת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון לנצל את מנגנון הסיוע ההומניטרי לטובת ארגוני טרור. ישראל לא תאפשר העברת משאבים לגורמים הקרובים קשורים לחמאס תחת כסות הומניטרית, כתב האלוף. שיפור במצבם של שני הפצועים קשה מאוד בשתי תקריות שונות אתמול בלבנון. מחת חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן חזר להכרה מלאה ומצבו מוגדר יציב. הלוחמת שנפצעה קשה שווה גם היא להכרה ומצבה מוגדר גם כן יציב. הלוחמת, סמל ראשון שיני, מתעדת מבצעית. שני הפצועים קשה טופלו ונותחו בבית החולים רמב״ם בחיפה. ידיעה שריכזו כתבנו יעל חדד ודורון קדוש. ענקית התעופה האירופית, אר אירופה, הודיעה על הערכת השעיית טיסותיה עד 28 ביוני, זאת על אף הסרת אזהרת הטיסה לישראל של הסוכנות האירופית לבטיחות בתעופה. אר אירופה מצטרפת לבריטיש איירווייז, שדחתה את חזרתה ארצה עד סוף חודש יולי, ואיבריה הספרדית שביטלה את כל טיסותיה עד 27 ביוני. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, מוסיפה שחלק מהחברות הזרות הצפויות לחדש את פעילותן שוקלות את חזרתן נוכח הצוותם של עשרות מטוסי תדלוק של הצי האמריקני בנתב"ג. מזג האוויר, ירידה נוספת בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה יורדים גשמים מקומיים, הלילה יתכנו עדיין טפטופים עד גשמים מקומיים קלים בצפון ובמרכז. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלגלץ. חג שבועות שמח מגלגלץ.

מאיר אריאל, זרעי קיץ, כפי שהוא שר, זרעי קיץ, כפי שאבשלום אמר לנו אז בקורס, אבל לך תתקן את מאיר אריאל. 1:08, שלום לכולכם, ערב חג שבועות בגלגלץ, מאחלים חג שמח, אבל הנסיבות מסביב מקשות על לחגוג באמת, חג שכולו על תנובת הארץ והאהבה לרגביה ונופיה, ולתבועתה ולחקלאיה ואדמתה. ואנחנו בשעה זו ממש לוויות של הרוגי תאונות הדרכים של אתמול, ואנחנו שמענו על הפצועים הקשה שנמצאים עוד בבתי החולים. ואחרי 3 שנים של מלחמה ושל מוכנות בעורף ושמירה על עצמנו ודיבור כל כך רב ורם על הערכות ועל ערנות וזהירות ו... ואנשים הולכים בכבישים ובמיטות לא הירואיות, בלי דגל ובלי מתח כבוד, ולא פותח מהדורות, ולא... כן, והצפון במצבו, ראיתי חלילה שלא יהיה המצב שלנו אף פעם, ולא זה, אבל נגיד ראיתי תמונה לפני כמה זמן של איזשהו שדה מאוקראינה. שם הלוחמה של הכתב"מים מהסוג הרלוונטי כרגע של הסיבים האופטיים, נמשכת יותר והיא עצימה יותר. ומרוב סיבים אופטיים, השדה כולו מנצנץ. זה מי ישמע שדה, זה פשוט סתם אדמה נטושה. אבל ירוקה עם גבעות וצמחים וזה, ומעל כמו שכח של סיבים אופטיים, וכל פס אחד קטן כזה, זה כתבם נפץ שעשה את דרכו לאיזשהו יעד, ולא כל הנוצאת זהב. נקווה לימים טובים יותר ורגועים יותר ושלווים יותר. האם זה יעזור לכבישים? לא יודע.

טוב, המילים של מאיר אריאל שאותו שמענו קודם, קולות רקע יפהפים של אתי אנקרי, ועולה ארצ'יק על הבאס בשדה ירוק, 1:16, אנחנו גלגלץ. 77, עמוס מרמת ישי ועד המוביל, 6 לצפון, עמוס לסירוגין מנחשונים ועד אנטוט. 65, עירון ערה, החוף צפונה, מחוף השרון ועד נתניה. איילון צפון, קיבוץ גלויות שמריהו מזרח, גאה לצפון, חולון מזרח עד גבעת שמואל. סעו בזהירות ושמרו על עצמכם, ימים מסוכנים, כבישים מסוכנים. סעו לאט מהרגיל, שמרו על מרחק גדול מהרגיל, ויהיו סבלניים, תרוויחו לעצמכם את הסיכוי לתקן טעויות של אחר. 1-800-890-18 לדיווחים ותזמונים, כל נושא אחר על הוואטסאפ בבקשה, על השירים, על רעיונות והצעות ומה שבא לכם, תגובות בכלל, 052-90-2000 ואז 2. שבוע שעבר, לפני 60 שנה ו4-5 ימים, יצא לאוויר העולם אולי גדול האלבומים בתולדות הפופ, הביץ' בויז ופט סאונדס. אני עובד על פרק האזנה מודרכת חדש, הנה, האזנה מודרכת חוזרת מחופשת הלידה, בעזרת השם, בלי נדר בתוכנית הקרובה, שבוע יום שישי הבא. הנה השיר שפותח את האלבום המופתי הגדול הזה, שממש חילק את ה-60s לשתיים, אולי את הפופ, מה שיר שמכניס את הפופ כולו לפרק הבא והגדול שלו. Wouldn't it be nice, a Beach Boys, Pet Sounds, בין 60 ו-6 ימים. האזנה מודרכת, פרק חדש ויפה בשבוע הבא.

R.E.M. את My Most Beautiful, מחווה ישירה לביץ' בויז ולפט סאונדס, לצליל הקריסמסי החגיגי הזה עם הפעמונים וכלי הנגינה המגוונים. כל זאת על בריאן ווילסון ועל הקרב עם הביטלס ועל ההשראה מפיל ספקטור ועוד ועוד ועוד בפרק החדש של האזנה מודרכת בשבוע הבא, 60 שנים לפט סאונדס. 1:23 גלגלת, כבישים נתנו לא מזמן, נכון? לא צריך שוב. הנה חלב ודבש, אולי עוד קיץ,

0: אבא, שיקי טיטה, 1:33, גלגלץ.
1: Oh boy.
0: אחלה סברינה קרפנטר. בלי שום קולולולולו ברקע.

0: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

The Marmalade, אחד השירים החגיגיים ביותר בעולם, Reflections of My Life. רבע לשתיים, אנחנו גלגלץ. חג שבועות שמח לכם. לא מעט דיווחים ומעט אוויר בריאות, אז נעשה את זה. 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים ועד אבליים. 77 מתל קשיש ועד גולני. 6 לצפון, לסירוגין, מנחשונים ועד מנהרות נילי. 65 מאירון ועד צומת ערה. החוף לצפון, מחוף השרון ועד נתניה. בהמשך, ינאי עד זיכרון. 4 לכיוון צפון, רעננה עד בית ליד. איילון צפון, קיבוץ גלויות עד שמריהו מזרח, תל אביב ירושלים לטרון שורש, ושש לדרום, מקריית גת ועד מחלף קמה. עשו בזירות, 1-800-891-8 לדיווחים. הנה גריז, Summer Nights.

פה ועוד עונה חלפה. הוכרעה לליגת העל בישראל. שנה פחות טובה לירוקים שלי מחיפה, אבל ברכות, ברכות להפועל באר שבע ולאוהדים האדומים מהדרום. היה דרמטי עד הרגע האחרון. ולמרות שיש לי במשפחה הרבה אוהדי ביתר, שמח בשבילכם באר שבעים שזה שלכם, מברוק, בשעה טובה. התלבטתי עם חבר אוהד באר שבע, איזה שיר הכי הכי כדאי לשים והכי מתאים. אז הוא אמר, דחוף, דחוף, דחוף, לאחל החלמה מהירה לדן ביטון. ולהגיד שבזכותו, העונה הזאת לא הייתה נראית כמו שהיא, אז באר שבעים, מברוק. דן ביטון, החלמה מהירה. פאר טסי, מה יהיה מחר?

מי יודע מה יהיה מחר? פאר טאסי, מי יודע מה יהיה מחר? אולי דונלד טראמפ, גם לא בטוח. 4:02, תודה רבה לכם על ההזנה, כיף שאתם איתנו, מקווים שאתם נהנים ומקבלים איזושהי חגיגיות מהמוזיקה. תודה רבה לצוות שעומל על השידור הזה, לבר קץ, נועה ברון, עידן אלה, אני אומר גפן. נסיים את השעה הזאת. עם טיפקס, גבר רומנטי. חדשות ושעה שלישית ואחרונה ביחד. שערו איתנו.

0: אומייגאד, קלטת שפרט טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: תן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הזקות הופעלו בשעה האחרונה במשגב עם בעקבות חדירת כלי טיס עוין, לא דווח על נפגעים או נזק, כך מעדכנת כתבתנו בצפון יעל חדד. בתוך כך צהל תקף אופנוע בעיירה פרון שבדרום לבנון, מסוכנות הידיעות הלאומית בלבנון נמסר כי רוכב האופנוע נהרג בתקיפה. כן דווח בערוץ אל מיידין כי יותקפו מהאוויר ובאמצעות פגזים מטרות נוספות הקשורות לחיזבאללה. ידיעה שמסר כשבנו אוהד צוהר. המנהיג העליון של איראן, מוג'דבא חמינאי, הורה להשאיר בידי טהרן את האורניום המואשר, כך מסרו שני בכירים איראנים לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר דווח כי באיראן בוחנים בשעות אלה את הצעד ארצות הברית החדשה לסיום המלחמה. הרב משה הלל הירש, ממנהיגי המגזר החרדי, תקף בחריפות בפני אלפי תלמידים את הניסיונות לגיוס הצעירים החרדים. בדבריו מתח ביקורת נגד מערכת המשפט והייעוץ המשפטי לממשלה, ואמר כי אלה שהולכים נגדנו, שלא רוצים לתת לנו ללמוד, מוסיפים חומרות ועוד חומרות, יהיו ניסיונות גדולים, אבל הדרך לנצח זה רק על ידי זה שאנחנו מוכנים למסור נפשנו לקדוש ברוך הוא, כך הרב משה הלל הירש, מדבריו הביא כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, ביקר בבסיס האימונים החטיבתי של חטיבת החשמונאים. במהלך הביקור אמר סגן הרמטכ"ל ללוחמים, אנחנו מחויבים עמוקות לאפשר לכם לשרת ובה בעת להישאר חרדים. המשימה שלכם היא לחזק את עצמכם רוחנית ומבצעית ואין בכך שום סתירה. מתוך עולם של אמונה צומחים לוחמים חזקים ומפקדים טובים. כך אלוף ידעי מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. ענקית התעופה האירופית אר אירופה הודיעה להערכת השעיית טיסותיה עד 28 ביוני, זאת על אף הסרת הזהרת הטיסה לארץ של הסוכנות האירופית לבטיחות בתעופה. אר אירופה מצטרפת לבריטיש איירווייז שדחתה את חזרת הארצה עד סוף חודש יולי, ואיבריה הספרדית שביטלה את כל טיסותיה עד 27 ביוני. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שחלק מהחברות הזרות הצפויות לחדש את פעילותן שוקלות את חזרתן נוכח הצוותם של עשרות מטוסי תדלוק של הצי האמריקני בנתב"ג. הולך רגל בן 36 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב באום אל-פחם, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. מזג האוויר לחג ולסוף השבוע, תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. אלה החדשות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלגלגלץ, חג שבועות שמח מגלגלץ.

לעולם בעקבות השמש. לעולם בעקבות השמש. שרי 206, חג שמח לכולכם, אנחנו גלגלץ. בר קץ, נועה ברון, עידן אלה, עומר גפן, יוסי בנאי. מרוב אהבה, שוטר. עד שלוש.

בי ג'יז, More Than a Woman, 2 וכמעט 14 דקות, גלגלת. ננסי סינטרה ולי הייזלווד. Cherries and an angel's kiss in spring. Summer wine.

Summer Wine, ננסי סינטרה ולי הייזלווד, 2:17, אנחנו גלגלץ, כבישים, 70 לצפון, אלונים, אבליים, 77, תל קשיש, גולני, 6 צפון על הסירוגין, מנחשונים ועד מנהרות נילי, שעתיים בכביש 6 לצפון, איזה סיוט, 65, עירון עד ערה, חוף לצפון, חוף השרון עד נתניה, בהמשך, ינאי זיכרון, 4 לכיוון צפון, רענן הדרום עד בית ליד, איילון צפון, קיבוץ, שמריהו, תל אביב ירושלים, לטרון שורש, ו-6 לדרום, קריית גת ועד קמה. 1-800-891-8, דיווחים, תזמונים, כל העניינים, אנחנו כאן, דברו איתנו. צר לנו נושאי כביש 6, שעתיים, לא פשוט, אבל יש לנו שירים יפים, ומי ישמע לאן אתם נוסעים? אתם נוסעים לנתב"ג, אתם נוסעים לארוחה המשפחתית, הייתם במיליון כאלה, כל בסדר. שבועות, ביקורים. האם מדובר באלבום הבכורה הישראלי הגדול והאהוב בכל הזמנים? אביתר מתוך הראשון, אתמול חגג 30 שנה לראשון בקיסריה. ושמתי לי פודרה עם אפרת בן צור.

מייקל קיוואנוקה, You ain't a problem. אבל מי כן למען השם? 2:28, אנחנו גלגלץ. קחו פינוק אמיתי. חבורת לול, אריק וג'וזי ושלום בצעקות ברקע. מה איתי?

חווה אלברשטיין משירי ארץ אהבתי, הלא לא לא לא הזה שלה. הוא שיר העם הישראלי, זה קטע ששומעים אותו ואי אפשר שלא לדמיין את הנופים של ישראל ואת הרגבים ואת הרגעים האלה בנסיעה, שאתה פונה שמאלה או פונה ימינה ועובר איזה גבעה ופתאום נפתח בפניך נוף. יש את זה למשל, המשפחה שלי במקום מגדל העמק, ויש את הנסיעה הזאת שמגיעים מכיוון דרום מערב, מכיוון הים, ונוסעים ועולים ועוברים שם את אזור יוקנעם, ואז אחרי יוקנעם אתה מגיע לצומת התשבי, ואתה מסתכל ימינה, והעמק כולו נפתח בפניך, ואתה רואה עד מגדל העמק ותמרת ונהלל, ובואכה אפולה, והאדמה שרה. אני זוכר את עצמי פעם נוסע שם, וברדיו עולה עדית פיאף, ואני מסתכל על הנופים האלה, והצמרמורת והדמעות, לא יכולתי לעצור אותם.

253, קורין אלאל וערן צור בקולות שניים שאי אפשר להחמיץ, אי שם בלב, דוהרים לעבר הסיום, אין הרבה הרבה זמן, ניק קרשו, The Riddle. אחרי זה יהיה לנו מקום רק לשיר אחד, ועוד איזה שיר, יש שיגידו, השיר הכי טוב בעולם.

חברים, 2:55, זמננו תם. תודה רבה רבה לכם שהאזנתם, מקווים שנהנתם, מקווים שהצלחתם להיכנס לאיזושהי אווירה חגיגית עם הצלילים שבחרנו. תודה רבה לבר קאץ, לנועה ברון, ליאנה הרולד, אני עומר גפן, מפנה את המקום קודם כל לטוטו ואפריקה. אמרתי, משדר ביום חמישי ככה בצהריים, נחזיר אתרה ליושנה, נעשה את זה כמו שצריך. ערן אליקים יהיה כאן אחריי, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, גם עם הכי טוב בעולם, גם עם התוכנית של שישי, פרק חדש של האזנה מודרכת. שמרו על עצמכם בכבישים, כל כך מסוכן שם בחוץ. אוהב אתכם, חג שמח.

0: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו לפני כשעתיים במשגב עם בעקבות חדירת כלי טיס עוין. לא דווח על נפגעים או נזק, כך מעדכנת כתבתנו בצפון יעל חדד. בתוך כך, צהל תקף אופנוע בעיירה פון שבדרום לבנון. מסוכנות הידיעות הלאומית בלבנון נמסר כי רוכב האופנוע נהרג בתקיפה. כן דווח בערוץ אל-מיידין כי הותקפו מהאוויר ובאמצעות פגזים מטרות נוספות הקשורות לחיזבאללה. ידיעה שמסר כשבנו אוהד צוהר. המנהיג העליון של איראן, מוג'דבה חמינאי, הורה להשאיר בידי טהרן את האורניום המועשר, כך מסרו שני בכירים איראנים לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר דווח כי באיראן בוחנים בשעות אלה את הצעת ארצות הברית החדשה לסיום המלחמה. הרב משה הלל הירש, ממנהיגי המגזר החרדי, תקף בחריפות בפני אלפי תלמידים את הניסיונות לגיוס הצעירים החרדים. בדבריו מתח ביקורת נגד מערכת המשפט והייעוץ המשפטי לממשלה, ואמר כי אלה שהולכים נגדנו, שלא רוצים לתת לנו ללמוד, מוסיפים חומרות ועוד חומרות. יהיו ניסיונות גדולים, אבל הדרך לנצח זה רק על ידי זה שאנחנו מוכנים למסור נפשנו לקדוש ברוך הוא. כך הרב משה הלל הירש, בדבריו הביא כתבנו לענייני חרדים, מורדכי. חי הלפרין. סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, ביקר בבסיס האימונים החטיבתי של חטיבת החשמונאים. במהלך הביקור אמר סגן הרמטכ"ל ללוחמים, אנחנו מחויבים עמוקות לאפשר לכם לשרת ובה בעת להישאר חרדים. המשימה שלכם היא לחזק את עצמכם רוחנית ומבצעית, ואין בכך שום סתירה. מתוך עולם של אמונה צומחים לוחמים חזקים ומפקדים טובים. כך האלוף ידעי, מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. הולך רגל בן 36 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב באום אל-פחם. צוות מדע פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. מזג האוויר לחג ולסוף השבוע, תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן ומעט קריר, ייתכן טפטוף. ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרותיכם יהיה הערב והלילה מעונן וקריר מהרגיל, בעיקר בהרים, ייתכן גשם מקומי קל, בהרים צפויים לפרקים ערפילים. אלה החדשות.

בוב מרלי. האם זו אהבה? אין לי מושג, אבל מה שבטוח, מוזיקה טובה תהיה ברקע. שלום שלום, אהלן. 3:06, אנחנו יוצאים לדרך לכמה שעות של מוזיקה בערב חג השבועות, עם הפקקים שיש, ויש פקקים. ועם, אני מקווה, מצב רוח טוב. זה עוד חג בלוח השנה העברי של תשפ"ו, שאנחנו לא חוגגים עם לב מלא. גם הצפון שתחת אזעקות, גם ביום הזה היו שם אזעקות, וגם חג שאמור להיות החג של החקלאים, ו... להלל את התבואה שאנחנו מקבלים, ובמקום זאת החקלאים ברובם, בצפון לפחות, עובדים תחת סיכון עצמי, ובעוטף עדיין לא חזרו לקיבוצים ועוד מקומות וגם למושבים. אז אנחנו מקווה שעד שהגיע החג הבא, זו אנחנו מסיימים את החגים של תשפ"ו, נכון, יש את זין בתמוז ויש ט"ו באב ותשעה באב וימים כאלה שמציינים אותם, לא חג. אז עד שיבואו חגי תשרי, אני מקווה שנוכל לחגוג באמת עם לב מלא, וכל אנשי המילואים, זאת אומרת לא כולם, תמיד יהיה צורך באנשי מילואים וגם סדיר, אבל שהיו רבים כל כך בשטח נלחמים, ואפשר יהיה לחגוג באמת, באמת, באמת, בלב שלם. ואנחנו כאן, בערב חג השבועות הזה, עם יופי של מוזיקה שערכה עבורנו שירה לוקסנבורג, איתי באולפן על דיווחי התנועה הזה בני כבודי, וגם נועה ברון שמפיקה, ואליאנה הרולד הטכנאית, ואני ערן אליקים, סולחם רגוע, עומר פתח לנו את הצהריים, השאיר לנו גם את בוב מרלי ככה מזכרת ממנו, ומכאן אנחנו ממשיכים, עם המוזיקה, נגיע בערך ב3:15 על דיווחי התנועה, שימו לב, אבל אם אתם נוסעים ב6 לצפון, עומס די כבד מנחשונים, כל הדרך עד אין תות, וגם כביש החוף, אם חשבתם לברוח לשם, חוף השרון לנתניה, ואז בינאי זה מתחדש עד זיכרון, ו4 לצפון מרעננה, עד דרור, סבלנות. אבל כל דקה בוקה, כי עוד דקה עם גלגלץ, אז מה אכפת לכם? השיר הבא של ריי הבריטית ונועה ברון שלנו ככה מאוד אוהבת אותו, את ג'וי. השיר הזה הוא חדש יחסית, ונזכרת בהם שג'וי לבדה זכתה במקום הראשון במצעד, אבל זה שיר חדש שריי שרה עם האחיות שלה. עכשיו, איך קוראים לאחיות שלה? חשבתם שריי זה שם מוזר לבחורה בריטית? מה דעתכם על האחיות אבסולוטלי ואמה? כן, בני כבודי ואני פה זוכרים שאמה פעם זה היה כינוי לא הכי יפה. אבל זה מה יש, לא אנחנו בחרנו את השמות של ריי, אמה ואבסולוטלי. אז איפה שתהיו, מה שתעשו, שיהיה לכם אבסולוטלי חג שמח.

האחים והאחיות, אם סלנו על כתפנו שיר הילדים של לוין קיפניס כתב לפני כמעט 100 שנה, 97 שנה, חג השבועות של תפרש פי ט' 1929, הוא כתב בהתחלה רק בית אחד, שהתפרסם, גננות אהבו, ואז הוסיף שני בתים, ומאז נראה לי כולנו שרנו את זה באיזשהו טקס או גן הילדים או בית הספר או גם וגם וגם וגם וגם. אז שמענו את האחים והאחיות בלחן של ידידיה אדמון למילים של לוין קיפניס. תכף נהיה עוד קצת בקיבוצים, אבל לפני זה יאו הרדים, מה שקורה בכבישים. מזמן לא חווינו כאלה עומסים בחגים, גם בני וגם אני חווינו פה מספיק חגים, ובטח בשנים של המלחמה לא הייתה תנועה כזו, אבל יאללה, אנחנו איתכם, סעו לכם בנחת. 77 מישי לגולני, 70 מגבעות אלונים לאבליים, 6 לצפון, הדרך ארוכה מנחשונים, דרך עירון עד עין תות, מי שיורד בעירון ל-65, עמוס משם לאום אל פחם. אם אתם באיילון, משמריהו מזרח עד חוף השרון, ואז מתחברים אל כביש החוף, מחוף השרון עד לנתניה, קצת הפוגה, ינאי, מתחדש העומס, עד זיכרון יעקב. 4 לצפון, מאזור מורשה, קצת אחרי, עד לדרור. אם אתם בכביש 1, עוד קצת לפני לטרון, עד שורש בעלייה לירושלים. 443 מהמחסום של מכבים רעות לכיוון בית חורון. מי שמגיע מירושלים לגוש עציון, מהרוזמרין למחסום המנהרות, עמוס. ו6 לדרום, עמוס מקריית גת עד מחלף כמה. שלא תגידו, לא אמרנו, אבל בכל מקרה, סעו רגוע, לא יתחילו את ארוחת החג בלעדיכם, לא יחסלו את כל עוגת הגבינה בלעדיכם, למרות שתמיד יש את הדוד או הדודה האלה שרק לטעום, רק לטעום. אל דאגה, ישאירו לכם, אתם תהיו נינוחים, כיף שאתם איתנו חברים. וואי וואי, בני בחדרה מצלם לנו את כל מה שהוא הולך להכין. תשמע, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל זה נראה טוב ונראה מתוק, אז אולי תשמור לי. וגלי אומרת שהיא זכתה כל כך, כי גם היה את עומר גפן לפני, וגם עכשיו אותי, וגם שבועות, וגם בישולים, וגם הכל, אווירה שמחה, זכית, ואנחנו זכינו בך, תודה. וגם אורלי, שכיף לה, היא בדרך כלל בשעות האלה מסיימת יום עבודה, ואז שומעת אותנו, ובערב חג פתאום. יותר כיף. חג שמח גם לך, אורלי. וכן, זה בערך השעות האלה שאנחנו חוזרים מהעבודה, אבל היום, היום יום חמישי. לא לשכוח שמחר לא יום שבת. בואו נמשיך עם ג'ימבו ג'יי ופול טרנק שהתארחו השבוע במדינה בדרך, אם פספסתם. בדיגיטל שלנו זה זמין עבורכם, אין לכם מה לעשות בחג מתישהו, קחו כמה דקות. סטלבט בקיבוץ, אחרי 7 באוקטובר קצת הפסקנו לשמוע אותו, כי לכולם זה הזכיר את הזוועות בקיבוצים, ועדיין הקיבוצים לא חוזרים לעצמם, בטח לא בעוטף וגם בצפון, עדיין לא בפול גז מה שנקרא, כמה שפול גז אפשר לעשות על טרקטור, אבל זה בכל זאת החג של הקיבוצים, והמושבים, ועובדי האדמה, ולא חשבו אותו, לא רק חג של חלב, זה רק ענף אחד שמסיבה מסחרית.

0: אנחנו משפחה.
1: כן, כן, אנחנו משפחה, כולנו משפחת גלגלץ.
0: ויחד אתכם בדרך להחג, לארוחות החג, חג השבועות, חג מתן תורה. איזה כיף שאתם איתנו, פחות כיף בכבישים, תכף נראה מה קורה, וניתן לכם את הרשימה המלאה בינתיים, רק תדעו שבין כל העומסים, העומס הכי הכי הכי הכי שאתם לא רוצים להיכנס אליו, שש לצפון מנחשונים לאנטות. מה עוד קורה? מיד אחרי שנשמע את קופידון, אגם בוחבוט. חג שמח מגלגלת.

אגם בוכבוט עם קופידון שמעיף לה את הסכך. סליחה, התבלבלתם בחג, חברים. אנחנו בשבועות. עשורים ו... לא, לא עשורים, אני כל כך רגיל להיות בצהריים באולפן, שברגע שיש עד צהריים ויש מוזיקה כיפית, אני ישר הולך לעשורים. הרגל של כמה שנים טובות, אבל לא, לא, אנחנו בסוג של עשורים מגוון. אבל מה שכן, אנחנו עם מקבץ של דיווחי תנועה שמזמן לא היה. אם אתם בדרך, כבר אמרתי לכם שיש לצפון, נחשונים, דרך עירון עד עין תות, עומס מאוד ארוך ומאוד כבד, סבלנות 65, עמוס מעירון לאום אלפחם. אם אתם באלון צפון, עומס מלגוארדיה להלכה ממש לפני כמה דקות, תאונת דרכים שם, יוסי תודה רבה להתכון. לא, לא כיף תאונות דרכים, לא בערב חג ולא בכלל, ואני יודע, לא עושים תאונת דרכים בכוונה. וגם הלילה היו תאונות דרכים קטלניות, חברים, רגוע, אנחנו בנהיגה אחרת בחג, הרכב לפעמים מלא באנשים שמדברים וגונבים את תשומת הלב, אז תעשו טובה, הרבה יותר באחריות. אם אתם ממשיכים באלון צפון אל שמריהו מזרח, שם יהיה עמוס לכם עד חוף השרון. כביש החוף, מתחברים לרומס מחוף השרון לנתניה, ואז ינאי לזיכון יעקב, עומס די כבד. ארבע לצפון, מאזור מורשה, דרך בהצרד להדסים. חמש מאבן העזר לכיוון מחלף דואל לזהב. חוזרים צפונה אל 77, מישי לגולני ו-70 מגבעות אלונים לאבליים. בעלייה לירושלים. בכל זאת, אנחנו בשבועות, אחד הרגלים. מלטרון לשורש, 443 מחסום מקבים לכיוון בית חורון. ושש לדרום, מקריית גת, עד מחלף כמה סבלנות. חברים, כיף שאתם איתנו. ירון שעובד על קנלוני. מה, לא לכולם, רק לאהובה שלך, עדי? בסדר, מגיע לה. לטובי עושה כשבטת הוקרישה, אופה. ואמירה, קרם ברולה, אופה. מקווה שאתם בהכנות הטובות, ואני בטוח שהכל יהיה טעים. ממשיכים עם שיר שהיה להיט נראה לי ברגע שהוא יצא. שמענו קודם את קופידון של אגם בוכבוט, וזה משהו שמאפיין שירים בשנים האחרונות, שלכל שיר יש פתאום איזה 4-5 כותבים. במקרה של קופידון זה 4 כותבים, 3 מלחינים שונים. פעם, מספיק הייתה כותבת אחת ומלחינה אחת שהיא אותו אחת, במקרה קלת פרס ישראל, במקרה זמר שהוא חתיכת זמר, פשוט עושים את זה פשוט וקל. ובכל זאת, עוד לא אהבנו די. נעמי שמר כתבה אלחינה, גאון על השירה.

צעיד חדד עם ההוא שטס למיאמי. תכף נבדוק מה קורה בדרך, מה קורה בשש, מה קורה בכביש החוף, מה קורה בארבע, מה קורה בעלייה לירושלים. רמז עמוס. אבל לפני זה תביאו פנחסו, החולצה פתוחה, הימים חמים, ההרגשה טובה.

את מצילה אותי. רבע לארבע. גלגלץ בערב חג השבועות. פקקים, פקקים, יש, יש בלי אין הרע. אבל זה אומר שבסוף הפקקים תגיעו ליעד, תתארגנו, ותכף יתחיל האוכל. אבל לפני זה בואו נראה באמת מה עומד בדרככם אל ארוחת החג. שש לצפון, עומס די כבד, עכשיו הוא כבר מאזור קסם, עדיין ארוך דרך אינטוט, דרך עירון עד אינטוט, 65 מעירון לאומל פחם. איילון לצפון, לגוארדיה להלכה, עם תאונת דרכים, חרם, ואחרי זה משמריה ומזרח לחוף השרון, ואז נכנסים לכביש החוף בחוף השרון, ומשם עד נתניה עומס, ועומס כבד בהמשך מיני לזיכרון יעקב. אם אתם בוחרים בכביש 4 כדרך חלופית, אז מאזור מורשה עד לצומת הדסים, עומס ארוך. 77 מישי לגולני, 70 מגבעות אלונים לאבליים וגם תמרה לקבול, 5 מאבן העזר לפדואל אלי זהב. טניה, תודה רבה על העדכון משם. כביש 1 מלטרון לשורש, אולי כבר כדאי לכם לעבור ל-443 אם אתם עולים לירושלים, שם משתפר באזור בית חורון. אם אתם ב-446 מבית אל דרומה, 44 קרמי יוסף לנחשון, שש לדרום, קריית גת למחלף קמה. סבלנות בדרך, חברים. קודם הזכרתי את הקרם ברולה ועוד כמה דברים טובים שאנשים עושים, אז ניצן כתבה שהיא תקועה בפקק שם, אתם יודעים, בדרך לצפון, לעמק בית שאן, בדרך ארוכה והיא רעבה, ומה אנחנו עושים להם, הקרם ברולה? אז ניצן, לא קרם ברולה, לא קנלוני, רק שתדעי שתהליך הנה פשטידה. בסדר. שיר הבא, וואי וואי, שיר הבא. אם אתם עכשיו מגיעים ליעד, אני מציע לכם להיעט, כי חבל שתצאו מהרכב. בכל זאת, 80's, ואתם יודעים מה אומרים על ה-80's? לגבי עשורים, יום שני, שתיים בצהריים, בגלגלץ, יש כאלה אומרים שזה השעה. אני אומר שכל עשור הוא אחלה, אבל יש משהו בקסם של ה-80. לדוגמה עם הסאונד האיטלקי הזה. בלטימורה. זוכרים? טרזן בוי.

דיוויד גואטה עם סיה טיטניום, איזה שיר, איזו אנרגיה. וואו, אנחנו נצא להפסקת החדשות תכף, ונחזור כמובן עם עוד יופי של מוזיקה, עם כל דיווחי התנועה, יש עדיין עומסים כבדים, גם בדרך צפונה, בעיקר שיש לדוגמה קסם לאנטוט, איילון, לגוארדיה, לחיים תאונה, והשמריה הולך מזרח לכביש החוף, ומשם עד לנתניה, וינאי לזיכרון, ומורשה להדסים בארבע, וגם בצפון, ובכל מיני מקומות, סבלנות בדרך. אנחנו נחזור, כיף שאתם איתנו, דורית, שאנחנו עושים לה יופי של זמן עם המוזיקה, וחיים הוא רוכב על אופנוע. שומע אותנו בקסדה, חיים, זהירות, והוא מבקש שנזכיר לכולם גם את רוכבי הדו-גלגלי. בהחלט, בהחלט, ביקחו את העיניים ומור, אנחנו לא שוכחים שיש כאלה שלא חוגגים עם אחרים, כי או שאין, או שהם בעבודה, או שמירה, או בלבנון, או בסוריה, או בעזה. אנחנו עם כולם. ממשיכים עם, או סוגרים את השעה הזו עם שירה של נעמי שמר, שמתאים כל כך לחג השבועות. עם הטנא הירוק והפרח הלבן, האורח.

0: חג שבועות שמח מגלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 4, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. דיווח ראשוני על ניסיון דריסה בצומת תפוח, לפי שעה לא דווח על נפגעים. כוח צהל שהיה במקום ביצע נועל מעצר חשוד וירה לאוויר, הרכב נתפס. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת מוסרת כי לפי צהל, הנהג ככל הנראה ניסה לדרוס אזרחים ישראלים. עומסי תנועה כבדים נרשמים בשעה זו ברחבי הארץ. מאולפן גלגלץ נמסר כי כביש 6 צפונה עמוס מאוד מקסם דרך עירון עד אין תות. כביש מספר 4 צפונה עמוס מאוד ממעט אחרי מורשה דרך בצרה עד צומת הדסים. כביש מספר 65 עמוס מאוד מעירון עד צומת אום אלפחם. כביש מספר 77 עמוס מאוד ממחלף ישי עד מחלף גולני. כביש החוף צפונה עמוס מחוף השרון עד נתניה. בהמשך עומס תנועה כבד מיני עד זיכרון יעקב. כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלפני לטרון עד שורש. משרד החוץ הודיע כי כל משתתפי המשט לעזה גורשו מהארץ. בהודעת המשרד נכתב כי ישראל לא תאפשר כל הפרה של הסגר על רצועת עזה. בתוך כך, בריטניה זימנה היום את הממונה על ענייני שגרירות ישראל בלונדון למשרד החוץ, בעקבות הסרטון שפרסם אתמול השר איתמר בן גביר עם משתתפי המשט. בהודעת שגרירות בריטניה בישראל נכתב כי הזימון משקף את גינויה החריף של הממלכה המאוחדת להתנהלותו. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר כי בין המדינות שהודיעו גם הן כי יזמנו את שגרירי ישראל לשיחת נזיפה, צרפת, איטליה, בלגיה וקנדה. יחידה טכנולוגית חדשה בצהל, יחידת אלומות. מדובר במוקד טכנולוגי מבצעי לפיתוח מערכות מידע ויכולות עיבוד והנגשת מידע לכוחות צהל. ראש אגף התקשוב וההגנה בסייבר, אלוף אביה דגן, הסביר את חשיבות היחידה החדשה. היחידה תפעל כדי לפתח ולהנגיש את המידע ויכולות הבינה המלאכותית שיש בידינו ללוחמים בקצה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. מזג האוויר לחג ולסוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. ואלה זמני כניסת חג השבועות: בירושלים 2 דקות לפני 7, בתל אביב ב7:13 דקות, בחיפה ב7:06 דקות, ובבאר שבע ייכנס החג ב7:14 דקות. בצאת חג השבועות מחר תיכנס השבת פרשת נשא, ואלה זמני צאת השבת מחרתיים: בירושלים ובבאר שבע ב8:15, בתל אביב ב8:18 דקות, ובחיפה תצא השבת שאחרי החג מחרתיים ב8:19 דקות. לכל מאזיננו חג שמח. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלגלץ. חג שבועות שמח מגלגלץ.

שולי רן, בהשראת הרבי נחמן, עם הלב הפתוח, הלב שמעניק ומוענק. שלום לכם, אהלן. 4:06, אנחנו יוצאים לדרך לשעה נוספת כאן בגלגלצ עם מוזיקה לערב חג השבועות. יש לנו מלאי של מוזיקה ששירה לוקסנבורג ערכה עבורנו, וזה אומר שהיא תהיה נהדרת. יש לנו מלאי של מצב רוח, כמובן, כי בכל זאת ערב חג, וכולנו לובשים לבן פה באולפן, חוץ מהחיילים. הם בירוק, על דאגה, אבל בני כן, בני כבודי שעורך את השידור, ונועה ברוני מפיקה, זה על מדים, ואליאנה הרולד על מדים, אני רן אליקים, לא על מדים, לבן, הכל בסדר, אז אנחנו בירוק לבן. כיף שאתם איתנו חברים, פחות כיף בכבישים, שמעתם במהדורת החדשות, וגם לפני זה סיפרתי לכם, יש הרבה עומסים, אנחנו נצלח אותם ביחד, אתם צריכים רק לשים תשומת לב לדרך, כי בכל זאת נהיגה של חג היא לא נהיגה רגילה, אולי ילדים צורכים מאחורה, אולי במשפחה כל הזמן מתקשרים, איפה אתם? מחכים לכם? מה תגידו להם? יש מוזיקה טובה בגלגלצ, אנחנו עושים לאט, כן? זה יכולה להיות סיבה טובה. הלילה קשה בכבישים, וגם במהלך התוכנית שלנו דיווחנו לתאונות דרכים. לאט, רגוע, בנחת. אנחנו נודה לכם, ואני בטוח שגם אוהבים אתכם, ידעו לכם שלא תעשו תאונת דרכים. ממשיכים שיר שעבר הרבה הרבה הרבה גלגולים מאז נכתב אי שם בשנות ה-60. הוא נכתב עבור להקת הזמר והמחול של בית שען על ידי יצחק קינן, והולחן על ידי חיים אגמון. אם זה התגלגל על צוות ההווי של גייסות השריון, אבל כשזה הגיע לגבעתרון, זה כבר הפך להיות סיפור אחר, ומאז נראה לי שאין חג שבועות בלי שכולנו נזמזם את ים השיבולים. 1,000 חיוכים שישלח אלינו האביב, בבקשה.

סטרומאי. טוס למם. טוס לגלגלץ. אנחנו נצא לסיבוב בכבישים, לבדוק מה קורה, שים חגורות בטיחות ודעו שכולם בטוחים ברכב. הנה משהו נוסטלגי מפעם של גלגלץ, אם אתם זוכרים את זה. בעלי. שש לצפון. עמוס מאוד, מקסם דרך עירון עד עין תות, 65 עמוס מעירון עד אום אל-פחם. אם אתם בורחים משש אל שני כבישי האורך הראשיים האחרים, אז ארבע לצפון, מאזור מורשה עד להדסים, וכביש החוף מחוף השרון עד נתניה, אבל קודם לכן זה מתחיל בילון צפון, משמריהו מזרח לחוף השרון. שימו לב, ואם אתם ממשיכים עוד בכביש החוף, מגיעים לחבצלת, שם כבר נהיה עמוס מאוד עד זיכרון יעקב. 77 עמוס מישי לגולני, 70 מגבעות אלונים לאבליים, 5 מאבן העזר לפדואל אלי זהב. איפה עוד עמוס? כביש 1 לעולים לירושלים, מלטרון לשורש, 3 מנחשון ללטרון, 6 לדרום קריית גת לקמה, ו-90 אופה, משדמות מחולה עד למעבר הבקעה, מה קרה שם? אני מניח שיש בידוק, אבל בסדר, סבלנות. תחייכו אל החיילים והשוטרים שנמצאים שם במעבר. בסדר? עושים את החג לא בבית, לא כמוך עם ארוחת שינה. בטוח שדואגים להם לאוכל טוב בצבא, כן? הלנה, כן, אנחנו פה גם ביום הזה. נכון, זה מוזר, זה לא שתיים בצהריים, זה לא עשורים, אבל זה כיף גדול. ומעיין אוהבת שאנחנו נותנים לה קצת אווירת ישראליות, היא באוהיו הרחוקה, וחושבת על הילדות שלה בקיבוץ. אז זה קיבוץ היית, תספרי. הנה שיר שיעשה לכם טוב, בטח אם אתם תקועים בדרך אל, בדרך מה. הקצב הוא רקדן. סנאפ. כיף שאתם איתנו כאן בגלגלץ, מאחלים לכם חג שבועות שמח.

0: תני לי להגיד לך משהו.
1: גלגלץ!
0: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

מרגי, למה הם קוראים לך אנג'ל? אתם מוכנים לשיר הבא? רק בסוף השבוע האחרון כולנו חגגנו את המקום השני של נועה בטיין באירוויזיון, מכובד לגמרי. נראה לי שאנחנו גם נשמע אותו בהמשך הערב כאן בגלגלץ, אבל עכשיו שיר שהגיע לא מקום ראשון פעם אחת, אלא פעמיים. גם פסטיבל הזמר והפזמון, וכך נשלח לאירוויזיון ב-78, וגם שם עשה זאת בענק. תנסו להגיד גלגלץ בשפת הבית, נראה לכם. תצלחו נוח שתיים, אתם מצליחים. חג שמח.

Brand Van 3000, astounded. 4:30 בדיוק בערב של חג שבועות, ורבים רבים עדיין בדרך. אז קודם כל, לפני שנגיע אל הדיווחים עצמם, נבקש מכם הרבה סבלנות ברכב. כן, זה לא רגיל, ואולי קצת רעבים וקצת עייפים, קצת אומרים למה זה מגיע לנו, כי זה ערב חג. תסתכלו על חצי הכוס המלאה, כי בסוף הפקק מגיע מפגש משפחתי או מפגש עם חברים ואוכל טוב, אולי קצת אלכוהול, לא בטוח, אבל אל תנהגו אחר כך אם כן. אם אתם בדרך שיש לצפון, עדיין עמוס מאוד, מקסם דרך עירון עד אנטוט, 65 מעירון לאום אל פחם, 4 ממורשה דרך בצר עד הדסים, וגם מהשרון לצומת הרועה, כביש החוף מחוף השרון לנתניה, וגם חבצלת לזיכרון יעקב, 77 מישי לגולני, כביש 1 מאזור לטרון לשורש, 3 מנחשון ללטרון, 6 לדרום קריית גת לקמה, ושדמות מחולה למעבר הבקעה. טל, תודה על העדכון משם. סבלנות כולם בכל דרך. זוהר בטברנה ביוון, אופה, הבנתי, בסדר, להוציא לכולנו את העיניים, לא, לא רע, גם שם אפשר לחגוג. וג'ו, שבטח יוסי, תקוע בדלס בפקקים שם, הבוקר, בוקר טוב לכם בדלס, ועם המחשבות על חברי קיבוץ כפר גלעדי והסביבה, קיבוץ ניקה בדלס, דש לג'י-אר ומשפחת יוינג ונורית שאיתנו, ואנחנו עושים לה כיף בערב החג. זכות גדולה לעשות לכם כיף בערב החג. שיר הבא יעשה כיף בטוח, כי זה יוצר ומוזיקאי ישראלי נהדר, שלא משנה מה הוא ילחין או מה הוא יכתוב ואיך הוא ישיר, זה פשוט יהיה נהדר. במקרה הזה דודו טסה לוקח אותנו אל בית ביפו. איזה קטע, גם אנחנו באיזה בית ביפו. מתפורר טיפה, אבל עדיין בית ביפו.

ארבעה, גלי צנני. יודעת להרים את מצב הרוח. נערי, שובה אליי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם ארנבון לא כל כך טוב. Bad Bunny. DTMF. קחו את זה מכאן, תחשבו מה שאתם רוצים. עדיף שאני לא אומר כלום.

ג'סטין טימברלייק, משתה שלו באולפן, סניוריטה. 13 לפני 5, גלגלץ. לא עשורים, לא, לא. תמיד אני רוצה להגיד עשורים, אבל לא, ברבע לחמש, באמת. אתם בדרך. יש קצת עומסים, זה מתחיל להיות קצת יותר טוב ממה שהיה, אבל עדיין עושים די כבדים. אז בואו נבדוק מה קורה ואיפה אתם. 6 לצפון, מקסם דרך עירון עד לאנטוט. 65 מעירון למי עמי, עמוס גם כן. אם אתם בכביש החוף צפונה, מחוף השרון לנתניה וגם חבצלת לזיכרון יעקב. 4 לצפון מרענן הדרום עד להדסים ואז ממחלף השרון עד ליער חדרה. 77 עמוס מישי לגולני. כביש 1 מאזור לטרון לשורש. 443 משילת לבית חורון. 6 לדרום קירת גת למחלף קמה. אם אתם ב-35 מצומת יהודה לכיוון בית ענון, עמוס. 60 לצפון מקריית ארבע לחרמי צור וגם אל ערוב עד כרמי צור. וכביש הבקעה 90 לצפון משדמות מחולד למעבר הבקעה. יש בדיקות. סבלנות. יחכו לכם על דאגה. עוגת הגבינה תישאר, ברור. אף אחד לא נוגע בעוגות גבינה. סתם, זה הדבר הראשון שבטח כולם עפים עליו. אנחנו ממשיכים כאן עם שיר מרגש ומיוחד. נועם קליינשטיין, עם המילים שכתב הוד שרייבמן, רב סרן הוד שרייבמן, שנפל ב-26 בדצמבר 24. והשיר הזה לקוח מחלופת מכתבים בין הוד לבין יובל, אשתו. הם היו נשואים 3 חודשים עד שהוא נפל. אז הנה, מתוך עוד מעט נהפוך לשיר. אהבתי אותה. שיר הזה וגם כל שירי הפרויקט באתר וביישומון שלנו.

אריתה, you make me feel like a natural woman. אנחנו קרובים לסיים את השעה הזו, יש לנו שעה נוספת על דאגה אחרי החדשות. נזכיר שיש לצפון קסם לעין תות, כביש 2, החוף מחוף השרון לסירוגין עד זיכרון יעקב, סבלנות, בכל דרך, בבקשה.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
2: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלת, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלת.
4: חג שבועות שמח מגלגלת.
0: גלגלת בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 5, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. עומסי תנועה כבדים נרשמים בשעה זו ברחבי הארץ. מאולפן גלגלץ נמסר כי כביש 6 לצפון עמוס מאוד מקסם דרך עירון עד עין תות. כביש מספר 65 עמוס מאוד מעירון עד צומת מימי. כביש החוף לצפון עמוס מאוד מחוף השרון עד נתניה. בהמשך עומס תנועה כבד מחבצלת עד זיכרון יעקב. כביש מספר 77 עמוס מאוד ממחלף ישי עד מחלף גולני. כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלפני לטרון עד שורש. ובכביש 60 לצפון עמוס מקריית ארבע עד צומת קרמי צור. סעו בזהירות. משרד החוץ הודיע כי כל משתתפי המשט לעזה גורשו מהארץ. בהודעת המשרד נכתב כי ישראל לא תאפשר כל הפרה של הסגר על רצועת עזה. בתוך כך, בריטניה זימנה היום את הממונה על ענייני שגרירות ישראל בלונדון למשרד החוץ, בעקבות הסרטון שפרסם אתמול השר איתמר בן גביר עם משתתפי המשט. בהודעת שגרירות בריטניה בישראל נכתב כי הזימון משקף את גינויה החריף של הממלכה המאוחדת להתנהלותו. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר כי בין המדינות שהודיעו גם הן כי יזמנו את שגרירי ישראל לשיחת נזיפה, צרפת, איטליה, בלגיה וקנדה. הרב אליעזר שמחה וייס, חבר מועצת הרבנות הראשית, שלח מכתב לאפיפיור, ובו הוא מבקש שיגנה בחריפות את השימוש במבנים של הכנסייה הקתולית בלבנון על ידי מחבלי חיזבאללה. זאת בעקבות התקרית השבוע שבה נפל רב סרן במילואים איתמר ספיר, זיכרונו לברכה, כאשר מחבלים ירו מתוך מבנה של הכנסייה בכפר בדרום לבנון. הרב גם ציין במכתבו שבמקרה הקודם שבו חיילי צה"ל תועדו משחיתים סמלים נוצריים, הרבנות הראשית גינתה והבהירה שזה מנוגד ליהדות. תאונות הדרכים, גבר בן 20 במצב בינוני בעקבות תאונה בין שני אופנועים ברמת גן, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר. ברהט, צעירה בת 21 במצב בינוני בעקבות תאונה בין שני כלי רכב, היא פונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מזג האוויר לחג ולסוף השבוע, תחול עלייה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. ולזמני כניסת חג השבועות, בירושלים שתי דקות לפני שבע, בתל אביב בשבע ושלוש עשרה דקות, בחיפה בשבע ושש דקות, ובבאר שבע ייכנס החג בשבע וארבע עשרה דקות. בצאת חג השבועות מחר תיכנס השבת, פרשת נשוא, ולזמני צאת השבת מוחרתיים, בירושלים ובבאר שבע בשמונה ורבע, בתל אביב בשמונה ושמונה עשרה דקות, ובחיפה תצא השבת שאחרי החג מוחרתיים בשמונה ותשע עשרה דקות. לכל מאזיננו, חג שמח, אלה החדשות, מיד בגלי צהל, בדרך אל החג, בן וקובי פארג' בתוכנית מיוחדת לחג השבועות.
4: חג שבועות שמח מגלגלץ.

0: מחוז גוש דן.
1: מנהר ירקון עד הסמבטיון, מגליל עד לראש שטן, לא תמצאו את הכוכב של מחוז גוש דן. אתם יודעים למה? כי נראה שכולם יוצאים עכשיו מגוש דן ועושים את החג. מחוץ לגוש דן, הפקקים רציניים, גם צפונה, גם מזרחה, קצת דרומה. יש בגוש דן אנשים, כן, לפחות אנחנו פה בגלגלץ, אבל לא יציאת מצרים, אבל בהחלט מרגישים שערב חג היום. אז שלום לכם, חג שמח, 5:06 דקות, אנחנו יוצאים לשעה נוספת כאן בגלגלץ, עם יופי של מוזיקה שערכה עבורנו שירה לוקסנבורג, איתי באולפן בני כבודי, וגם דן הופנברטל נדלר, וגם יואב בצללי הטכנאי, ואני רני ליקים. עשו לכם רגוע, יש את העומסים, שמעתם במהדורה, אני אתן לכם אותם בערך ב5:15 את מלוא הדיווחים, אתם רק להיות מרוכזים. בבקשה, וכן, עם כל שמחת החג שאנחנו מנסים למלא, הלב עדיין לא מלא לגמרי, כשבעוד ערב חג רבים נמצאים מחוץ לבתיהם, ועדיין לא חזרו כבר כמעט 3 שנים לבית, וגם רבים נמצאים בשירות מילואים שנמשך כבר מאות ימים, וגם בחג הזה לא יהיו בבית, וגם סדירניקים שאולי נסיבות אחרות היו יכולים להיות בבית, אבל לא. אז נקווה שעד שהגיעו החגים של תשפ"ז, כן, נוכל לשמוח בלב מלא. אנחנו יוצאים לדרך עם עוד שעה של מוזיקה, והשיר הבא בהחלט מילא את ליבנו השבוע באושר גדול, בכבוד גדול שנועם בטן עשה לנו באירוויזיון בווינה. אולי הגיע למקום השני, אבל שתדעו שאת החצי גמר הראשון, הוא סיים במקום הראשון, קיבל דוז פואה גם מפולין, וגם מאזרבייג'אן, ופורטוגל, וגרמניה, ושוויץ, וצרפת, וגם פינלנד, וגם אנחנו ניתן לו דוז פואה על הכבוד שהביאים. מישל. חג שבועות שמח שיהיה. האזנה טובה איפה שתהיה.

שודסון. או שאנסליזה, אני לא יודע מה מצב התנועה בשאנסליזה, בדרך כלל יש פקקים שם, אתם יודעים, בכיכר, אבל תכף נדעוק מה קורה בכבישים שלנו, כחול לבן, בינתיים, שאו לכם רגוע, טל, יחד עם קרם ויניי ואסיף, הם כולם ברכב, שומעים אותנו ונהנים, אנחנו נהנים מזה שאתם נהנים, אני שיר שיעשה לכם חשק לרקוד, אולי קצת בעיה, כשאתם ברכב. נתמודד, שאלו הרבה עוד שלנו בחיים. חג שמח מגלגלץ.

0: הדורבנים רוצים לרקוד. תכף נמשיך באווירת הריקודים, אבל לפני זה קצת פקקים. מה לעשות? 5 ועוד כמעט 18 דקות, ערב חג השבועות, והתנועה רבה שיש לצפון חורשים, דרך עירון לאנטוד, 65 עירון למיאמי. 4 לצפון מרעננה, דרום, עד לבני ציון, ואז מהשרון ליער חדרה, כביש החוף, חוף השרון לנתניה, ואז חבצלת לזיכרון יעקב או מסכבד. 77 ישי לגולני. אם אתם עולים לירושלים, אזור לטרון, אפילו קצת קודם, לשורש 443, שילת לבית חורון, 6 לדרום, קריית גת לקמה, 35, עמוס מצומת יהודה לבית ענון, ו-60 לדרום, מגוש עציון, צומת הגוש לחרמי צור, נוסעים לאט. לאט, רגוע, בלי לחץ. תגיעו, אל תשגעו את הנהג. גם ככה אנחנו מוסיף לכם מוזיקה שגורמת לכם להנאה. אז אל תגזלו את ההנאה מהנהג. נגיד, בסדר? יצאתי מזה? השיר הבא יגורם לכם הנאה, אני בטוח. והשיר שאחריו, שיר שאחריו, חתיכת להיט של זמרת שהתחילה, פרצה בענק, תחילת שנות ה-80. עדיין איתנו, קוראים לה מדונה. אבל לפני מדונה, אנחנו נשמע את אודי שניידר. ילד עם הבוגי. שלא גדל על מדון אולי? לא, כשהייתה צעירה?
1: עם הגבת על החוף בירות שמש זה שילוב כל כך טוב הלו ארטיק

0: לא אינשאר אותך קריש.
1: בוגי, בוגי, זה בראשה מהים. בוגי.

מדונה. קטע שהשיר הזה יצא לפני 43 שנה ועדיין רענן. שש לצפון עדיין עמוס, תכף נדוח מה קורה בכבישים, גם כביש החוף, גם כביש 4. אבל לפני זה it doesn't matter if you love him or capital H-I-M M-M-M-M. הגברת גגה, just put your paws up 'cause you were born this

לידי גאגה. 5:30 גלגלץ. גם אנחנו נולדנו כך, מה לעשות? עשורים בגלגל, לא עשורים, אני תמיד רגיל להגיד עשורים, די, כבר 5:30, עשורים עם היה, נגמר מזמן, פשוט הרגלים שכאלה. 6 לצפון, עמוס מחורשים דרך עירון עד אינטוד, 65 מעירון למי עמי, עדיין עמוס כביש החוף מחוף השרון לנתניה, עומס כבד, ואז יש הפוגה קלה, ואז בחבצלת, שוב עומס כבד עד זיכרון יעקב, 4 לצפון, עמוס מרופין ליער חדרה. 77, עמוס מישי לגולני, כביש 1 מלפני לטרון, עד לשורש, משילת לבית חורון עמוס גם כן ב-443, קריית גת לקמה ב-6 לדרום, מצומת יהודה לבית ענון ב-35 ובגוש עציון, מצומת הגוש דרום עד קרמי צור, גם כן נוסעים לאט. סבלנות, אנחנו איתכם בכל דרך עד שתגיעו ליעד שלכם, גם אחרי נהיה פה בגלגלצים של מוזיקה למי שנמצא בשמירה או בעבודה, או בחמל, או על איזה טנק, או בתוך טנק, או בנמר, או בחר, כל מקום שבו אתם נמצאים ולא חוגגים, אנחנו נהיה איתכם 24/7, מה שנקרא. תכף נשמע חתיכת שיר נוסטלגי, שאתם בטוח תרצו לשיר בקולי קולות, אבל לפני זה, שיר שכנראה תרצו לשיר בקולי קולות, כי הוא חמוד ודביק ונעים, נעיה ברבי. קרן שמש.

שיבולת בשדה. פתיתיהו שלם שכתב את השיר הזה, כתב אותו בשנת 46 בכלל לחג העומר בקיבוץ רמת יוחנן. חג העומר, היום הראשון של ספירת העומר, כלומר פסח, והיום אנחנו מסיימים את ספירת העומר, אבל מאז כמובן השיר הזה עבר גלגולים והתקבע כשיר של חג השבועות, ושמענו את רן ונמה מהצמד שכלל את רן אלירן ונחמה הנדל, שניהם כוכבים גדולים בפני עצמם, הם שירתו יחד בלהקת הנחל, וכשחגיגו עשור למדינת ישראל, 58, הם הפכו לצמד, רן ונמה, כדי להשתתף בזו תוכנית טלוויזיה של עד סליבן. וואי וואי, איזו נוסטלגיה. אנחנו בגלגל עצמם ממשיכים עם האווירה של הדרך לחג ולילדה הקטנה שחוזרת הביתה ומכריזה באה אליכם.

איווה, מקרבות אותנו בצעד תימני לארוחת החג. 16 לפני 6, גלגלץ, אנחנו ממשיכים עם הדיווחים כמובן, כי יש רבים כאלה עדיין. קצת רואים הקלה, אבל יש פקקים. 6 לצפון עדיין, מחורשים דרך עירון עד אנטות, 6 לדרום, בקה לניצני עוז, הסיבה היא תאונה דרכים, אופה, חרם, חבל. זהירות בבקשה. 65 מעירון למעמי, 77 הושעיה לגולני, כביש החוף מחוף השרון לגשר השלום בנתניה, ואז מחבצלת שוב עד זיכרון. יעקב, רופין ליער חדרה ב-4 המקביל. כביש 1 לטרון לשורש 443, שילת לבית חורון, קריית גת לקמה, עמוס ב-6 לדרום, ו-60 מגוש עציון, מצומת הגוש לחרמי צור, נוסעים לאט, סבלנות, כיף שאתם איתנו, טניה וגם דלית, חג שמח, ויש גם מסר ממישהי שלא השאירה את שמה וחבל, כתבת לנו שהיא מכינה עכשיו מאכל מסורתי סורי, קלסונס נראה לי, אני אומר את זה נכון, אני מקווה, זה כיסוני בצק כאלה, כנראה ממולאים בגבינה, כי חג השבועות, והיא אומרת שזו פעם ראשונה שהיא מכינה את זה לבד, וזה נשמע לא פשוט, כי היא פשוט רוצה לתת מנוחה לאימא שלה, שלא תעבוד קשה. אז אני לא יודע מה שמך, אבל אני בטוח שזה יצא טעים, ולו בגלל שאת משתמשת בתבלין שכל כך חשוב לשים באוכל, שנקרא אהבה. וזה מה שאת נותנת לאמא שלך לנוח, אז בכלל יש לך הרבה מהתבלין הזה. חג שמח. אתם יודעים שחג השבועות נקרא גם חג המים, לפני שהוא הפך להיות באופן מסחרי חג החלב ומוצרי הגבינה, בגלל אינטרסים של בעלי עניין, חגגנו אותו גם להשפריץ מים. וגם לפי המסורת היהודית, בחג השבועות נולד וגם נפטר דוד המלך. אז השיר הבא משלב בהומור גם את המים וגם את דוד המלך, ושרים אותו שלישייה שנתנה לנו כל כך הרבה חיוכים לאורך שנים רבות, מתוך פסטיבל הזמר והפזמון של שנת 70, למילים ולחן של עקיבא נוף, אלה הגששים שעשו קצת רעש, ולא בגלל השיר, אלא בגלל התלבושות, ובגלל התחתונים בצבע לבן, שגם זה מתקשר לנו לשבועות. חג שמח שיהיה. לא משנה באיזה שם אתם קוראים לחג השבועות.

רמירז, והביצוע האקוסטי ל-Looking for Love שלטעמי עולה על הגרסה הרגילה. אולי זה רק אני, זה בסדר, זה קצת כמו טעם של אוכל. אגב, תודה לרבים שכתבו לנו, חיים ועוד אחרים, קלסונס. בסדר, בצק, כיסונים, גבינה, מגרדים גבינה, מלוכה למעלה, נשמע טעים. חלבי מקורי, אה? נשמע טוב. ואנה, אנה אומרת שהיא כבר 3 שעות בדרך צפונה, נוסעים להורים, ובעלה יאלו הנהג. והוא מצליח לסבול את הזיופים והריקודים של 3 שעות ברציפות כבר. אנה, אוהב אותך אייל, אני בטוח, לא סתם מתחתן איתך. והילת אומרת תודה על הליווי בדרך, הם יצאו 3 מתל אביב, הגיעו לקריות, והמוזיקה הייתה נהדרת. שמחים שיכולנו ללוות אתכם בדרך עם המוזיקה שערכה שיר לוקסנבורג. תודה לה, תודה לבני כבודי שערך את השידור, דן הופן ברטל נדלר הטכנאי שלנו, יואב בצלאלי הטכנאי. תכף תהיה איתכם בת אור צגאי להמשך החגיגות כאן בגלגלץ. אני רני ליקים, אנחנו שתמע בשבוע הבא בעשורים אם תרצו. מסיימים עם אלי בוטנר והזיכרונות שלו מהקיבוץ וחג המשק, ונקווה שעד שנחגוג את חג השבועות בשנה הבאה רבים כבר יוכלו להיות בבתים שלהם, בקיבוצים ובמושבים, ולחגוג בלב שלם או קצת יותר מלא את החג. חג שמח שיהיה.

0: גלגלצ. חג שבועות שמח מגלגלצ.
1: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 6, חג שמח, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. עומסי תנועה כבדים נרשמים בשעה זו ברחבי הארץ. מאולפן גלגלץ נמסר כי כביש 6 לצפון עמוס מאוד מחורשים דרך עירון עד אין תות. בכביש מספר 6 לדרום עומס תנועה מבקה עד ניצני עוז בגלל תאונה. כביש מספר 65 עמוס מאוד מעירון עד צומת מאמי. כביש החוף לצפון עמוס מאוד מחוף השרון עד גשר השלום בנתניה. בהמשך עומס תנועה כבד מחבצלת עד זיכרון יעקב. כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלפני לטרון עד שורש. סעו בזהירות. ברקע האפשרות לחידוש המלחמה באיראן, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר, גם במהלך החג צה"ל מצוי בכוננות עליונה. עוד אמר הרמטכ"ל במהלך ביקור פצועי צה"ל ערב החג, העוצמה והכוחות שאתם והמשפחות שאיתכם מפגינים בתהליך ההחלמה והשיקום מהפציעה המורכבת בלחימה, מעוררת השראה לכל עם ישראל, כך רב אלוף זמיר. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר, שהרמטכ"ל פגש בבית החולים רמב"ם בחיפה, בין היתר את מפקד חטיבה 401 אלוף משנה מאיר בידרמן ואת לוחמת התיעוד המבצעי סמל ראשון שין שנפצעו קשה בלבנון. כוחות צוות הקרב של חטיבת המחץ חיסלו היום מחבל בצפון רצועת עזה, לאחר שזה ביצע פעולות חשודות, חצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות, כך עדכן דובר צהל. בנוסף, צהל חיסל מוקדם יותר השבוע מחבל נוחבה של חמאס במרכז הרצועה. ילדה בת 7 במצב קשה לאחר שנפלה מגובה של 4 קומות בתל אביב. כתבנו בגוש דן טוביה גלניק מוסר שצוות מד"א פינה אותה לבית החולים איכילוב בעיר. תאונות הדרכים, גבר בן 20 במצב בינוני בעקבות תאונה בין שני אופנועים ברמת גן. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר. ברהט, צעירה בת 21 במצב בינוני בעקבות תאונה בין שני כלי רכב, היא פונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מזג האוויר לחג ולסוף השבוע, תחול עלייה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן ומעט קריר, ייתכן טפטוף. ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרותיכם יהיה הערב והלילה מעונן וקריר מהרגיל, בעיקר בהרים, ייתכן גשם מקומי קל, בהרים צפויים לפרקים ערפילים. ואלה זמני כניסת חג השבועות, בירושלים 2 דקות לפני 7, בתל אביב ב-7 ו-13 דקות, בחיפה ב-7 ו-6 דקות, ובבאר שבע ייכנס החג ב-7 ו-14 דקות. בצאת חג השבועות מחר תיכנס השבת, פרשת נשא, ואלה זמני צאת השבת מחרתיים, בירושלים ובבאר שבע ב-8 ו-4, בתל אביב ב-8 ו-18 דקות, ובחיפה תצא השבת שאחרי החג מחרתיים ב-8 ו-19 דקות. לכל מאזיננו חג שמח, אלה החדשות, מיד בגלי צהל, בדרך אל החג השעה השנייה, בן וקובי פרג' בתוכנית מיוחדת לחג השבועות.
1: זה גלגלץ.
0: גלגלגלץ. חג שבועות שמח מגלגלץ.

אורי האחזות, כוורת, 6:06, איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו, חג השבועות, חג ראשון מזה תקופה כל כך ארוכה שיש איזשהו סוג של שגרה, ואפשר קצת לשמוח ולחגוג, אז מקווה שאתם ככה מנצלים את ההזדמנות לשנות אווירה חג, וגם בואו בינינו זה החג הכי כיף. אז אפשר להרגיש את ההתרגשות גם בכבישים, יש הרבה עומסים, נוסעים למקומות שונים בארץ, אז אנחנו כמובן, קודם כל נקווה שתגיעו בזמן, והעומסים ירגעו, וגם כמובן נעדכן, וככה או ככה, אנחנו כאן איתכם עם הרבה מוזיקה טובה. תודה רבה לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו אותה, בני כבודי על דיווחי התנועה, זיו שחביץ על הסאונד, אני בת אור צגאי. ממשיכים מכאן עם אילי בוטנר וכפיר בן לייש, ימים של קיץ.

Love Generation, עכשיו 6:14 דקות, 6 בערב גלגלץ, מהכבישים נוכל להתקן אתכם כרגע שכביש 6 לצפון עמוס מאוד מחורשים דרך עירון עד אין תות, בכביש מספר 6 לדרום יש עומס תנועה מבקה עד ניצני עוז בגלל תאונה, שימו לב, סו בזהירות, כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד גשר השלום בנתניה, בהמשך יש עומס תנועה כבד מחבצלת עד זיכרון יעקב, כביש מספר 4 לצפון עמוס מצומת רופין עד צומת יער חדרה, כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלפני לטרון עד שורש, כביש 443 עמוס משילת עד צומת בית חורון, כביש מספר 6 לדרום עמוס מכיוון קריית גת עד מחלף קמה, וכביש 60 לדרום עמוס מצומת גוש עציון עד צומת כרמי צור. זה הכל, סובר רוגע, בנחת, בזהירות, נקווה שמכאן ילך ויהיה כמה שיותר רגוע בכבישים ותוכלו לנסוע באמת בנחת. אנחנו מכאן ממשיכים עם שיר האהבה יפה נוסף, יותר נכון על האהבה, הביטלס, עם קלאסיקה. כל מה שצריך בחיים is love.

להקת גאיה ודינדין אביב. אנחנו עכשיו מכאן נמשיך עם להקת אבא, I have a dream. זה מדהים שהשיר הזה כל כך הצליח, שזמרים הוציאו כמה גרסאות בשפות שונות לשיר. יש גרסה בספרדית ובצרפתית, אפילו בקרואטית. גם הן הצליחו כל אחת בהרצאה. אבל עכשיו אנחנו עם המקור. להקת אבא.

0: Dream, אבא. 6:30, אתם על גלגלץ. נעדכן אתכם מהכבישים במספר עדכונים. כביש 6 לצפון עמוס מאוד מניצני עוז עד אין תות. בכביש 6 לדרום יש עומס תנועה מבקה עד ניצני עוז בגלל תאונה. כביש 65 עמוס מאוד מאירון עד צומת ערה. בכביש מספר 5 עמוס מאבן העזר לכיוון שער שומרון. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד גשר השלום בנתניה. בהמשך יש עומס תנועה כבד מחבצלת עד זיכרון יעקב. כביש מספר 4 לצפון עמוס מצומת רופין עד צומת יער חדרה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלפני לטרון עד שורש. כביש מספר 6 לדרום עמוס מכיוון קריית גת עד מחלף קמה. וכביש 60 לדרום עמוס מצומת גוש עציון עד צומת כרמי צור. זה הכל כרגע, עשו בזהירות הרבה עומסים, מקווים שישתחרר בקרוב. אנחנו כמובן נמשיך לעדכן, וכרגע יוצאים להפסקה קצרה, מיד אחריה חוזרים אליכם עם המוזיקה.
1: גלגלץ. יד אחת הגה, יד אחת וואטסאפ.
2: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה. זה גלגלץ.

When We Were Young, אדל. היא יכולה פיזית, ממש לשיר על כל דבר בעולם, לחרבש מילים לתוך שיר, והיא עדיין תהיה הכי נוגעת ומרגשת ועוצמתית שיש, וזה מדהים. אתם על גלגלץ, אנחנו עכשיו נמשיך עם פאר טאסי. לפני כמעט שנה הוא הוציא את רדיו שטח 3, זאת הייתה תקופה מיוחדת, עוד רובד שאנחנו מקבלים ממנו, זה תמיד מבורך כמובן, ומתוכו בלטו כמה שירים, אחד מהם, שיר שנשמע עכשיו, היא לא יודעת למה, פאר טאסי.

צלץ דמר ואורי ריח, זוהר ארגוב, 647, אתם על גלגלת, עוברים לעדכונים מהכבישים, כביש 6 לצפון עמוס מאוד מניצני עוז עד אין תות, בכביש מספר 6 לדרום, יש עומס תנועה מבקה עד ניצני עוז, כביש 65 עמוס מאירון עד צומת ערה, כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד גשר השלום בנתניה, בהמשך עומס תנועה כבד מחבצלת עד זיכרון יעקב, כביש מספר 4 לצפון עמוס מרעננה צפון עד מחלף דרור, כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלפני לטרון עד שורש, וכביש 60 לדרום עמוס מצומת גוש עציון עד צומת קרמי צור, זה הכל כרגע. כמובן שאם אתם שמים לב למשהו מיוחד, משהו נוסף, רוצים לעדכן 052-90-2002, זה הוואטסאפ, זמינים לכם שם, ובכל מקרה עשו בנחת וברוגע. ואנחנו נמשיך מכאן עם סילק סוניק, צמד מוזיקלי. כנראה יצא לכם לשמוע על חברי הצמד מתישהו, אתם יודעים, ברונו מארס, אנדרסון פק, באלן אלן. אז הם החליטו לחבור בשביל המוזיקה, הוציאו אלבום בכורה ב-2021, ומתוכו את סינגל הבכורה מן סתם שלהם, Leave the Door Open. אפשר לנחש שהוא הפך להצלחה מסחררת. הוא תמיד בבול. ככה זה הולך.

Summer Only We Know, ככה אנחנו מסיימים שעה ראשונה מתוך 4 שעות של מוזיקה לערב חג השבועות כאן בגלגלץ. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות עם עוד הרבה שירים יפים, אבל השיר הזה הוא must לכל חג, גם החג הזה. יגאל בשן, בואי נעשה לנו חג.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
5: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
4: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
5: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
4: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
5: וואי, ואיך בכלל?
6: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
4: פופ-טוק.
7: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
4: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
8: מוזיקה. זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, שעה 7. חג שמח באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, מתייחס להמשך המסע ומתן עם איראן. חלה התקדמות במגעים עם הרפובליקה האסלאמית, יש סימנים טובים, אבל אני לא רוצה להיות אופטימי. בשיחה עם כתבים חשף רוביו כי בכירים פקיסטנים יבקרו היום בטהרן, ואמר שהוא מקווה שהביקור הזה יקדם הסכם. עוד הוסיף שר החוץ של ארצות הברית, טראמפ מעדיף לעשות הסכם, שיהיה טוב, אני לא יכול לומר שזה יקרה בוודאות. אנחנו מתמודדים עם הנהגה איראנית מפולגת. אם לא נצליח, הנשיא היה ברור שיש עוד אפשרויות חוץ מהסכם וכולם יודעים מהן. כך רוביו. כוחות צהל עצרו הלילה בחברון שלושה מחבלים המזוהים עם חמאס שתכננו לבצע פיגוע ירי בעיר. השבוע, כך מעדכן דובר צהל, נעצר מחבל נוסף בכפר הפלסטיני דיר אל אוסון, אדם נוסף שקידם פעילויות להקמת התארגנות טרור באזור. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי כל הארבעה הועברו להמשך חקירה. עומסי תנועה כבדים בשעה זו ברחבי הארץ. מאולפן גלגלץ נמסר כי כביש 6 צפונה עמוס מאוד מניצני עוז עד אין תות, ובכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד ניצני עוז בגלל תאונה. כביש 65 עמוס מאוד מאירון עד צומת ערה, בכביש 5 יש עומס תנועה מאבן העזר לכיוון שער שומרון. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד גשר השלום בנתניה. בהמשך עומס תנועה כבד גם מחבצלת עד זיכרון יעקב. ובזהירות. ילדה בת 7 במצב קשה לאחר שנפלה מגובה של 4 קומות בתל אביב. כתבנו בגוש דן טובי היגניק מוסר שצוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים איכילוב בעיר. אירוויזיון 2027. מקדוניה הצפונית מודיעה שתשוב להשתתף בתחרות בשנה הבאה, לראשונה זה 5 שנים. רשות השידור הצפון מקדונית פרשה מהאירוויזיון עקב קשיים כלכליים ועלויות גבוהות הכרוכות בהשתתפות, וככל הנראה החליטה לשוב לתחרות עקב קיומה בשכנתה בולגריה. ידיעה שהעביר כתב המוזיקה שוהם הרצבי. מזג האוויר לחג ולסוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, חג שמח. אלה החדשות שעורך רון קוטלר, מיד בגלי צהל, יואב גינאי מארח את יזהר כהן, לרגל יום הולדתו ה-75.
8: גלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלג

אני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד, אצלי הלך אבישר.

סע לאט, אריק איינשטיין. האמת, בבול עכשיו, הכבישים מאוד עמוסים, אז ככה מסר קטן להתחיל איתו, סעו לאט, סעו בזהירות. אנחנו כאן איתכם עם הרבה מוזיקה, שעה שנייה, גילי פוקסמן שאל בחרה לנו הרבה שירים יפים. שיונג'י רקאובה, המפיקה, יואב בצללי על הסאונד, אני בתור צגאי, אנחנו עכשיו עם אביתר בנאי. הקאבר שלו לחתונה לבנה של שלום חנוך. ככה זה הולך.

ג'ורג' הריסון, My Sweet Lord, 7:20, אתם על גלגלץ. מהכבישים, נעדכן אתכם שכביש 6 לצפון עמוס מאוד מניצני עוז עד אין תות, בכביש מספר 6 לדרום יש עומס תנועה מבקע עד ניצני עוז, כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד גשר השלום בנתניה, בהמשך יש עומס תנועה מחבצלת עד זיכרון יעקב, כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלפני לטרון עד שורש, וכביש 60 לדרום עמוס מצומת גוש הציון עד צומת קרמי צור. סו בזהירות, יכולים לעדכן אותנו אם שמים לב למשהו מיוחד, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, זמינים לכם שם. מכאן אנחנו עם יובל דיין. אל תאמר.

Reasons, Lady Gaga. 7:30, אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים מכאן עם חנן בן ארי. ככה, לפני 4 שנים מתקיים המונדיאל האחרון, אתם יודעים, חזר כל 4 שנים, מונדיאל 2022, שהוא היה מדהים ומותח, אם ראיתם את הגמר, אתם בטוח זוכרים. וכמובן, ארגנטינה לקחה את הגביע, ובאותו שלב של המונדיאל, האמת, בשלב שמינית הגמר, אם להיות ספציפיים, חנן בן ארי חזר לישראל אחרי ביקור בקטר לקראת המשחק ההוא, ועלה לו שיר, והוא פשוט הרגיש כמה הוא אוהב את הכדורגל, אז טוב, אני מניחה שאתם כבר יודעים על איזה שיר אני מדברת. בכל מקרה, המונדיאל חוזר השנה, ממש בחודש הבא, ואני מקווה שיהיו עוד הרבה משחקים מותחים שככה ייתנו הרבה השראה לשירים יפים. אז אולי מחכה לנו עוד מחוץ מכדורגל אחד. נחכה לו, נראה מאיפה הוא יגיע. חנן בן ארי.

פמלה, בועז שרבי. 7:39, גלגלץ, אנחנו נעדכן שוב מהכבישים. כביש 6 לצפון עמוס מאוד מבקה עד אנטות, כביש 65, עמוס מאירון עצומת אום אלפחם, בכביש החוף לצפון יש עומס תנועה כבד מאולגה עד אור עקיבא, ואיילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, סו בזהירות, חברים, ברוגע כתמיד, וככה לאט לאט אנחנו רואים שהכבישים נהיים פחות ופחות עמוסים, זה תמיד סימן טוב, נקווה שגם הדיווחים שיש לנו כרגע ילכו ויתמעטו. כרגע אנחנו עם אורי קווין יו.

יש כרגע חשש לחדירת כלי טיס עוין במנרה בקו העימות, ייכנסו שם למרחבים המוגנים, שוב חשש לחדירת כלי טיס עוין במנרה. ייכנסו למרחבים המוגנים, שימרו על עצמכם.

את לא יודעת. עכשיו אנחנו יכולים להתקן שהאירוע במנרה ובקריית שמונה ובקריית שמונה הסתיים, יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים שם. אנחנו כמובן נעדכן ברגע שנדע אם קורה עוד משהו, בתקווה שלא יקרה כלום ושיהיה שקט מכאן והלאה ונוכל לחגוג את החג הזה בנחת. אנחנו מכאן עם שיר אהבה, אחד היפים שיש לנו בארץ, מאיר אריאל, לא יכול להוריד ממך את העיניים.

end of beginning, ג'ו, עכשיו אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו מתוך 4 שעות של מוזיקה כאן בגלגלץ, חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות. עד אז אנחנו עם טום פדי, Free Fallin', חדשות וחזרנו.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 8. חג שמח, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן עם איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, איראן לא תוכל להחזיק באורניום המועשר שברשותה כרגע. ברגע שנשיג אותו, נשמיד אותו כנראה. גם אם אנחנו לא רוצים אותו. עוד אמר בשיחה עם כתבים במשרדו בבית הלבן, כי יש לארצות הברית שליטה מלאה על מצר הורמוז. מוקדם יותר התייחס שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו למגעים מול איראן וטען, חלה התקדמות במגעים עם הרפובליקה האסלאמית. יש סימנים טובים, אבל אני לא רוצה להיות אופטימי. רוביו חשף כי בכירים פקיסטנים יבקרו היום בטהרן, ואמר שהוא מקווה שהביקור הזה יקדם הסכם. איראן ניסתה לרצוח שני מנהיגים בקהילה היהודית בגרמניה. כך עולה מכתבי האישום שהגיש משרד התובע הפדרלי של גרמניה נגד שני גברים הנאשמים בקשירת קשר עם משמרות המהפכה. עוד נכתב בכתב האישום כי טהרן הפעילה את שני הגברים במטרה להתנקש בחייהם של יוסף שוסטר, ראש המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, ושל פולקר בק, יושב ראש אגודת הידידות של ישראל-גרמניה. בדיווח בשבועון דר שפיגל צוין כי הנאשם המרכזי בפרשה הוא אזרח דני ממוצא אפגני שעבד עבור משמרות המהפכה האיראנים וקיבל הוראות מטהרן לפני כשנה. במסגרת אותן הוראות, אותו נאשם ריגל אחר מוסדות יהודיים בברלין, ניסה לגייס שותפים נוספים ויצר קשר עם אזרח אפגני שהסכים לרכוש נשק ולדאוג לרצח פולקר בק. ילדה בת 7 נהרגה לאחר שנפלה מגובה של 4 קומות בתל אביב. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מוסר שצוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים איכילוב בעיר במצב קשה, שם נקבע מותה. תינוק מחוסר הכרה הותר בירושלים במצב אנוש. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן שצוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר, תוך כדי פעולות החייאה. כוחות צהל עצרו הלילה בחברון 3 מחבלים המזוהים עם חמאס שתכננו לבצע פיגוע ירי בעיר. השבוע, כך מעדכן דובר צהל, נעצר אדם נוסף בכפר הפלסטיני דיר אלוסון, אדם שקידם פעילויות להקמת התארגנות טרור באזור. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין שכל הארבעה הועברו להמשך חקירה. מזג האוויר לחג ולסוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, חג שמח. אלה החדשות שעורך רון קוטלר. עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי מארח את יזהר כהן לרגל יום הולדתו ה-75.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: גלגלגלצ. חג שבועות שמח מגלגלצ.

אני לא יודע איך לומר לך, תמוז, 8:08, אתם על גלגלת, שעה שלישית שלנו יחד לערב הזה, ערב חג, נקווה שיהיו הרבה בשורות טובות, ושנוכל באמת חג אחד לנשום, ומכאן זה ילך וישתפר, הלוואי. גילי פוקסמן שאל בחרה לנו את המוזיקה, שיון שרקאו בהמפיקה, יואב בצללי על הסאונד, אני בתור צגאי. אנחנו עכשיו עם אמיר דדון, רחובות ריקים.

0: Fireworks, First Aid Kit. עכשיו 8:19 דקות, שמחה מאוד לבשר לכם שאין דיווחים מהכבישים, תנועה זורמת, יכולים לנסוע בנחת ובכיף, כשאתם יודעים שלא תיתקעו בדרך. כמובן שאם אתם שמים לב בכל זאת למשהו נוסף, רוצים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, זמינים לכם שם, ונקווה שישאר ככה. מכאן אנחנו עם חווה אלברשטיין.
1: עוד

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו

Empire State of Mind, אלישה קיז. זאת הגרסה השנייה של השיר שהיא בחרה להוציא. היא בחרה להוציא את הגרסה הזו כגרסה עדינה ונוגעת ורגועה יותר אחרי הגרסה שהיא הוציאה לפניה עם ג'ייזי וכל הראפ. היא בחרה שתהיה גרסה קצת יותר עדינה ששמענו עכשיו, בגלל שהיא רצה להעביר את כל התחושות שניו יורק מציפה בה, המקום שבו היא גדלה, איך הבית שלה מרגיש, ונראה לי עשתה את זה מעולה, הצליחה להקסים הרבה לבבות עם השיר הזה. גם מי שלא גדל וגר בניו יורק יכול להרגיש את האהבה האמיתית שהיא הרגישה כלפי המקום הזה, כלפי הבית שלה. עכשיו אנחנו עם אלטון ג'ון, טייני דנסר.

שדות, נרקיס, איזה שיר יפה. אתם על גלגלצ, 841, אין דיווחים מהכבישים. תנועה זורמת, סעו בכיף, כמובן, שגם בזהירות. ואנחנו נמשיך ללוות אתכם מכאן עם המוזיקה. עכשיו אנחנו עם אמיר בניון. והאהבה הגדולה שלו למוזיקה. ניצחה איתו הכל.

No one noticed. The Marias. ככה אנחנו מסיימים שעה שלישית יחד כאן בגלגלץ. מחכה לנו עוד שעה אחת אחרונה מלאה בהרבה שירים יפים שגילי פוקסמן שאל בחרה לנו. אז יותר ממוזמנים להישאר אחרי החדשות. אנחנו נסיים עכשיו עם אביב גפן. אולי. חדשות וחזרנו.

0: לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
3: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
2: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 9. חג שמח, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן עם איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר איראן לא תוכל להחזיק באורניום המועשר שברשותה כרגע. ברגע שנשיג אותו, נשמיד אותו כנראה, גם אנחנו לא רוצים אותו. עוד אמר בשיחה עם כתבים במשרדו בבית הלבן כי יש לארצות הברית שליטה מלאה על מצר הורמוז. מוקדם יותר התייחס שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו למגעים מול איראן וטען חלה התקדמות במגעים עם הרפובליקה האסלאמית. יש סימנים טובים אבל אני לא רוצה להיות אופטימי. רוביו חשף כי בכירים פקיסטנים יבקרו היום בטהרן ואמר שהוא מקווה שהביקור הזה יקדם הסכם. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. איראן ניסתה לרצוח שני מנהיגים בקהילה היהודית בגרמניה. כך עולה מכתבי האישום שהגיש משרד התובע הפדרלי של גרמניה נגד שני גברים הנאשמים בקשירת קשר עם משמרות המהפכה. עוד נכתב בכתב האישום כי טהרן הפעילה את שני הגברים במטרה להתנקש בחייהם של יוסף שוסטר, ראש המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, ושל פולקר בק, יושב ראש אגודת הידידות ישראל-גרמניה. בדיווח בשבועון דר שפיגל צוין כי הנאשם המרכזי בפרשה הוא אזרח דני ממוצא אפגני שעבד עבור משמרות המהפכה האיראניים וקיבל הוראות מטהרן לפני כשנה. במסגרת אותן הוראות, אותו נאשם ריגל אחר מוסדות יהודיים בברלין, ניסה לגייס שותפים נוספים ויצר קשר עם אזרח אפגני שהסכים לרכוש נשק ולדאוג לרצח פולקר בק. ילדה בת 7 נהרגה לאחר שנפלה מקומה רביעית בתל אביב. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מוסר שצוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים איכילוב בעיר במצב קשה, שם נקבע מותה. תינוק מחוסר הכרה הותר בירושלים במצב אנוש. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן שהתינוק פונה לבית החולים שערי צדק בעיר תוך ביצוע פעולות החייאה. מזג האוויר לחג ולסוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, חג שמח. אלה החדשות שעורך רון קוטלר, מיד בגלי צהל, עשור למותה של רונית אלקבץ, תוכניתה של נוגה שחר.
4: מוזיקה, זה גלגלץ.
7: גלגלגלץ. חג שבועות שמח מגלגלץ.

זה מה שנשאר, שלמה ארצי. אתם יודעים, לפני כמה חודשים השיר הזה חזר לרשתות החברתיות כטרנד של טיולים בעולם, באופן כללי. הרבה אנשים כאן בארץ יצאו לראות את המקומות הכי יפים, עם הנופים הכי מיוחדים, כשהשיר הזה מלווה אותם ברקע, וזאת נראה לי פשוט התאמה מושלמת. הכל ממש ממש קסום, אז אם עוד לא יצא לכם להשתתף בטרנד או לשמוע עליו, אף פעם לא מאוחר להצטרף. יש הרבה מקומות יפים בארץ, וחג השבועות זה החג לצאת לטייל, אז אם בהזדמנות תנגנו את השיר הזה ברקע, אם יוצא לכם ככה. אתם על גלגלת, שעה האחרונה יחד, הרבה מוזיקה. גילי פוקסמן שאל בחרה לנו, יואב בצללי קניתי באולפן על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו עם שי צברי, בוא הביתה.

0: לבנטה, ביונסה, אייקונית כתמיד. עכשיו 9:19 דקות אתם על גלגלת, אין דיווחים מהכבישים, סובר רוגע בזהירות, הכי כיף ככה. ומכאן אנחנו ממשיכים עם אושר כהן, המקום הראשון הבינלאומי שלנו כבר תקופה ארוכה ומככב שם למעלה, יש סיבה.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלת.

0: גלת, עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
2: משדרים לכם מערב גדודי של גדוד צבר, של גבעתי.
3: עם מחזור 128 בצוללן.
4: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
5: מבית הספר להגנה אווירית.
3: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
2: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים.
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

0: Can't get you out of my head, kind of minog. עכשיו 9:33, גלגלץ. אנחנו ממשיכים למקום הראשון הבינלאומי שלנו, דומיניק פייק עם בייבי דול. האמת שאולי רובכם כנראה מכירים אותו בתור אליוט מאופוריה של חול כמובן, והוא התחיל כשחקן, זאת אומרת הוא נכנס לקריירת המוזיקה לפני המשחק, אבל כנראה עבד לו בהתחלה שם יותר. השיר הזה שנשמע הוא לא חדש, אבל הוא ככה קיבל איזו פריצה מחודשת כמה שנים אחרי שהוא יצא, אז עם מספיק אמונה והרבה מזל, גם זה קורה, ככה זה הולך.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי. במצעד השבוע.

משמרת לילה, בנזין, רבע לעשר, אתם על גלגלץ, אין דיווחים מהכבישים, תנועה זורמת, הכי כיף, הכי טוב ככה, כמובן שאם אתם שמים לב למשהו מיוחד, רוצים להדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, ומכאן... אנחנו עם סמאש מאוט, I'm a believer.

0: guess you moved on really easily.
1: Good for you, אוליבר רודריגו, זאת הייתה ההתחלה שלה בקריירת הסולו, במוזיקה, אלבום בכורה, והוא הביא פשוט זמרת מדהימה. עכשיו, ממש לאחרונה, היא מוציאה אלבום חדש, שגם הוא מקבל איזה רובד שונה אחרי פרידה שהיא עוברת. היא ממש חושפת, כותבת את עצמה לתוך השירים, וזה גורם לכל כך הרבה אנשים גם להתחבר אליה, אבל גם להרגיש את המילים שהיא שרה. ופה, ב-Good for You, ממש אפשר להרגיש את כל הכעס וכל הזעם, ויש עוד הרבה שירים בסגנון דומה וגם די שונה באלבום הזה, והוא ממש הצליח לכבוש הרבה לבבות ולהגיע להרבה אנשים, ומעניין לאן היא תמשיך מכאן, ואם באמת, באמת תמשיך בקו הזה, מקווה שכן. שווה לקבל עוד מוזיקה כזאת. עכשיו אנחנו עם מסיבה, יסמין מועלם ושקל.

עלה יסמין מועלם בשקל מסיבה. 5 דקות לפני 10, מסיימים כאן את 4 השעות האחרונות שלנו בגלגלץ, כיף שהצטרפתם, שמחתי להיות כאן איתכם, תודה רבה לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו הרבה שירים יפים לערב הזה, מקווה שנהנתם, תודה רבה ליואב בצללי על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, מיד אחריי יהיה כאן איתכם יניב יוסף להמשיך עם עוד הרבה הרבה מוזיקה יפה להמשך הערב הזה, אז בטוחה שתהנו, שווה להישאר אחרי החדשות, ובינתיים נסיימים להשבת. ירח בשמיים. מניחה שיש כזה עכשיו. תסתכלו למעלה, תנו איזה חיוך. תנו לשיר לחלחל, ובטחה שהוא יעשה לכם טוב. להתראות. להתראות.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. נובמבר ריין, אקסל רוז כתב במשך למעלה מעשור. הרעיון לשיר שהתחיל עוד לפני ימי גאנז אנד רוזס התברר ככל כך מסובך להקלטה, שאקסל נשבע שאם לא יצליח להקליט אותו לאלבום Use Your Illusion, הוא יפרוש מתעשיית המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 10. חג שמח באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן עם איראן, מנהיג הרפובליקה האסלאמית מוג'תבא חמינאי החליט סופית שהאורניום המועשר האיראני לא יימסר לארצות הברית. כך מסרו מקורות בכירים לרשת אל ערבייה, שהוסיפו כי הנחיות חמינאי מהוות קונצנזוס בקרב כלל הבכירים באיראן בשל חשש מתקיפות עתידיות של ישראל וארצות הברית. מוקדם יותר הערב, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר שאיראן לא תוכל להחזיק באורניום המועשר שברשותה, וברגע שארצות הברית תשיג אותו, הוא יושמד. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו התייחס גם הוא למגעים מול איראן וטען, חלה התקדמות במגעים עם הרפובליקה האסלאמית, יש סימנים טובים, אבל אני לא רוצה להיות אופטימי. רוביו חשף כי בכירים פקיסטנים יבקרו היום בטהרן, ואמר שהוא מקווה שהביקור הזה יקדם הסכם. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. בחירות 2026, מפלגת בלד הודיעה כי היא מוכנה להצטרף לרשימה משותפת עם חד"ש, תע"ל ורע"מ. בהודעת המפלגה נכתב כי ההחלטה התקבלה בישיבת אספת המפלגה במטרה להגדיל את שיעורי ההצבעה בחברה הערבית וכך גם את הייצוג הערבי בכנסת. משרד האוצר של ארצות הברית הודיע על עיצומים נגד 9 אישים בכירים בלבנון, ביניהם גם שגריר איראן במדינת הארזים. בהודעת המשרד נכתב כי העיצומים מוטלים בשל הקשר של 9 לחיזבאללה, והתפקיד שלהם בעיכוב השלום עם ישראל ופירוק ארגון הטרור מנשק. עוד צוין כי הבכירים הללו פועלים במסגרת תפקידיהם בפרלמנט, בצבא ובכוחות הביטחון הנוספים בלבנון, ומנסים לשמר את השפעת ארגון הטרור חיזבאללה בכל תחומיו. כך משרד האוצר של ארצות הברית. ילדה בת 7 נהרגה לאחר שנפלה מקומה רביעית בתל אביב. כתבנו בגוש דן טובי יגלניק מוסר שצוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים איכילוב בעיר במצב קשה, שם נקבע מותה. מזג האוויר לחג ולסוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, חג שמח. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
4: גלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלג

לכל אחד יש שלומי שבת וליאור נרקיס פותחים לנו את הזמן הזה ביחד בגלגלת חג שמח לכולם, 22:00 כבר נכנס החג, אנחנו אחרי ארוחות, מלווים אתכם בדרכים חזרה מארוחות או מיציאות או ממה שזה לא יהיה. תודה רבה לבת אורצה גיא שהייתה כאן קודם, תודה רבה לגיא הניג'ר שבחרה לנו את המוזיקה, יואב בצלאלי על הסאונד, אני יניב יוסף, ואנחנו ממשיכים עם חדש של איתי לוי. זה נקרא 06. כל האלבום ממוספר. שירים מספרים. 13 שירים זה 06.

I want somebody to love me, who doesn't, מה שנקרא, 10 ו-20, גל גלץ מהכבישים, אין לנו סיפורים בכלל, ותענוג, ברוך השם, אה? אם אתם תקועים איפשהו, לא עלינו, אז כרגיל, כתבו לנו בוואטסאפ ב-0529-2002, חוס מזה, סעו בנחת, סעו בזהירות, אתם יודעים, אומרים חיים רק פעם אחת, ולפעם הזאת שחיים, לשלום חנוך, יש ברכה יפה לגלגול הזה, בגלגול הזה.

רוני דלומי, 10. גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר מהאלבום החדש של ריי, הריי של Where is my husband, כן, כן, כן. זה אלבום שכולל את Where is my husband. בשיר הזה היא בקולאב עם האחיות שלה, אמא ואבסולוטלי, ג'וי. ג'וי.

independent woman destiny's child שמו גלגלצ עדיין אין לנו מה לספר לכם מהכבישים וזה רק לטובה בעיניי אבל אם אצלכם התנועה לא זורמת אז כרגיל אתם יודעים בוואטסאפ והכל ב-052-90-2002 worth it יאללה נסיעה טובה

ביט. איזו דרך לסיים שעה כאן בגלגלת. ניקי מינאז' וג'סטין ביבר. וכאן באמת מסתיימת השעה שלנו, כמובן, קודם. מהנסיך אנחנו עוברים למלך. המלך כשהוא היה צעיר, מלך הפופ. מייקל ג'קסון. עוד כשהוא היה בג'קסון 5, I want you back. גלגלת, חדשות, וחזרנו, תישארו איתנו.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה
2: מהר תעצרו אותו כשהרמזור מתחלף לאדום נערכים לעצירה לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם כשמגיע הרמזור האדום תמיד עוצרים היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז עלינו
3: גלגלת בשיתוף משרד התחבורה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 11. חג שמח באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. בחירות 2026, מפלגת בל"ד הודיעה רשמית כי היא מוכנה להצטרף לרשימה משותפת עם חד"ש, תע"ל ורע"מ. בהודעת המפלגה נכתב כי ההחלטה התקבלה בישיבת אספת המפלגה במטרה להגדיל את שיעורי ההצבעה בחברה הערבית וכך גם את הייצוג הערבי בכנסת. ראש מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, הציג לאום את תוכנית השלום שלו לעזה. תוכנית השלום כוללת 15 נקודות, בהן עמידת שני הצדדים בתנאי הפסקת האש, פירוק חמאס וכל קבוצה צבאית אחרת בעזה מנשק, ונסיגה ישראלית מהשטח הכבוש ברצועה. כמו כן, הממשל האזרחי שהוקם ברצועה תחת מועצת השלום יהווה הגוף האחראי על ניהול הרצועה בתקופה הקרובה. כוח בינלאומי ינחח בין השטח בשליטת ישראל לבין השטח בשליטה פלסטינית והרצועה תשוקם הדרגתית. דיווח בוושינגטון פוסט, צבא ארצות הברית ירד יותר טילים איראניים במהלך המלחמה מצהל. על פי הדיווח, ארצות הברית השתמשה במאות מיירטים מתקדמים להגנה על ישראל במהלך המלחמה עם איראן, בעוד שבחיל האוויר דאגו לשמירה על המלאי האסטרטגי של המיירטים הישראליים. עוד נכתב כי נראה שמלאי המיירטים האמריקני פחת משמעותית וקרוב לריקון מלא בגלל המלחמה עם איראן, דבר המדאיג בעלות ברית נוספות של ממשל טראמפ. משרד האוצר של ארצות הברית הודיע על הטלת מגבלות כלכליות נגד 9 אישים לבנונים בכירים, בהם 4 חברי פרלמנט. ברשימה נכללים גם קצינים במודיעין של צבא לבנון ומנגנון הביטחון הכללי, נוסף על בכירים בתנועת עמל השיעית. בהודעת המשרד נכתב כי העיצומים הוטלו באשמת חברותם בחיזבאללה, פגיעה בריבונותה של לבנון וכן בשל התפקיד שלהם בעיכוב השלום עם ישראל ופירוק ארגון הטרור מנשק. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. 3 נפצעו בתאונת דרכים בין 2 כלי רכב סמוך למחלף סורק בכביש 6, בהם צעירה בת 20 במצב קשה ו2 נוספים במצב קל. צוות מגן דוד אדום פינה את 3 לבית החולים קפלן ברחובות. התביעה הכללית במצרים הורתה לחסום את הגישה לחשבונותיו ברשת של המזרחן הישראלי דוקטור אדי כהן, המרבה לפרסם תכנים בערבית מדוברת. עוד הורתה התביעה על חסימת 11 חשבונות נוספים של משפיענים מצרים, בהם השחקן עמר וואקד. התביעה מאשימה את 12 בעלי החשבונות בפרסום תוכן מזיק למוסדות המדינה המצרית והסתה לפילוג בקרב המצרים. ההחלטה כוללת חסימה או השבטה של חשבונותיהם בכלל הרשתות החברתיות, וכן מניעת הגישה של משתמשים אליהם מתוך מצרים. מזג האוויר לחג ולסוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, חג שמח. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
6: גלגלגלץ.
1: חג שבועות שמח מגלגלץ.

אורי בנאי פותח לנו עוד שעה כאן בגלגלת, שלום שלום לכולם, מחיאות כפיים, מחיאות כפיים, הנה חזרנו 11 ועוד 7 דקות, מה נשמע? אנחנו שוב עם המוזיקה שבחרה לנו גיא ניג'ר עם יואב בצללי על הסאונד, אני יניב יוסף ומעניין כמה מכם כבר מזהים את הבייסליין הזה על ההתחלה את התופים אולי, את החליל, דודו טסה, בית ביפו

Don't Start Now, דואה ליפה, שיר שמרגיש כמו להיות מאוהב במסיבה כזה, ולחפש את קשר העין של הבן אדם השני, ואי אפשר להתרכז בכלל במסיבה מרוב כמה ש... זה כל מה שמעסיק אותך. 11:20, גלגלץ. לא סיפרתי בחוויה אישית עכשיו, סתם. תיאורטי, אה? טוב, מהכבישים אין לנו סיפורים, עבר, כרגיל, יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ, 0529-2002, חוץ מזה, סו בנחת. אין לה למהר, חג.

0: גלגלצ, אנחנו נצא להודעה קצרה ואז נחזור עם שיתוף פעולה חדש שיעיף לכם את הסכך שאתם לא מבינים.
1: גלגלצ.
2: שונא פרדות וניתוקים, תקילה עד שנמחקים?
3: הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
0: אנחנו חזרנו ואנחנו הבטחנו... שיתוף פעולה בין עדן בן זקן לנועה קירל, זה חדש חדש. נקרא אני משקרת, שמעו אותן.

תיזהר ממנה, גלגלצ 139 מהכבישים, עדיין אין לנו סיפורים, ואנחנו ממשיכים עם ונילה אייס, אייס אייס בייבי. איך שומעים את הרשרוש האיקוני הזה כבר? וזה בכלל וואו.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Ice, ice, baby. זה חדש של סטטיק, מחווה, דריל, פול און דריל, בריטי.
2: לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit, alright.

הילד שלי? מה זה טיילתי?

0: הילד שלי?
1: עכשיו רק רוצה לעשות לביתי

שיח פנימי מרתק קובי עוז מעלה כאן כשחושבים על זה. מה, עם כזה, כזה עולם רווי, אתה משועמם? טוב, גלגלצ מסתיימת לנו שעה כאן, ואנחנו נחזור שוב אחרי חצות, אחרי המהדורה, ועד אז, ריאנה. Please don't stop the music. לא, לא עוצרים, לא עוצרים, כל טוב.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: קלאסיקה זה גלגלת.
2: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לסיק ששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
3: שלום לסמר עין.
4: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת גלגלץ תופס טוב.
3: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, אוריקה.
4: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
5: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052 90 2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
6: פפפפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
7: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל עכשיו חצות. חג שמח באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ראש מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, הציג לאום את תוכנית השלום שלו לעזה. תוכנית השלום כוללת 15 נקודות, בהן עמידת שני הצדדים בתנאי הפסקת האש, פירוק חמאס וכל קבוצה צבאית אחרת בעזה מנשק, ונסיגה ישראלית מהשטח הכבוש ברצועה. כמו כן, הממשל האזרחי שהוקם ברצועה תחת מועצת השלום יהווה הגוף האחראי על ניהול הרצועה בתקופה הקרובה. כוח בינלאומי ינחח בין השטח בשליטת ישראל לבין השטח בשליטה פלסטינית, והרצועה תשוקם הדרגתית. דיווח בוושינגטון פוסט, צבא ארצות הברית ירד יותר טילים איראניים במהלך המלחמה מצהל, כך עולה בנתוני הפנטגון. על פי הדיווח, ארצות הברית השתמשה במאות מיירטים מתקדמים להגנה על ישראל במהלך המלחמה עם איראן, בעוד שבחיל האוויר דאגו לשמירה על המלאי האסטרטגי של המיירטים הישראליים. עוד נכתב כי נראה שמלאי המיירטים האמריקני פחת משמעותית וקרוב לריקון מלא בגלל המלחמה עם איראן, דבר המדאיג בעלות ברית נוספות של ממשל טראמפ. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בכיר איראני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הפערים שהיו בין משטר האייתולות לממשל טראמפ הצטמצמו. עוד הוסיף הבכיר כי הסוגיות בהן הפערים נשארו רחבים יחסית הן האורניום המועשר של איראן ושליטת טהרן במצר הורמוז. צעיר בן 18 נפצע קשה מירי בערבה. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת שצוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. שלושה נפצעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך למחלף סורק בכביש 6, בהם צעירה בת 20 במצב קשה ושניים נוספים במצב קל. צוות מגן דוד אדום פינה את השלושה לבית החולים קפלן ברחובות. כדורגל מהליגה הסעודית, אל נאסר, קבוצתו של קריסטיאנו רונלדו, זכתה באליפות סעודיה לאחר שניצחה 4-1 את דמאק במחזור סיום העונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין שעבור רונלדו שכבש צמד במשחק, מדובר באליפות ראשונה מאז הגיע למועדון ב-2023. מזג האוויר למחר תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, חג שמח. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
10: גלגלץ. חג שבועות שמח מגלגלץ.
11: It's Britney, bitch.

0: גימי מור, בריטני ספירס, פותחת לנו עוד שעה כאן בגלגלץ. מרימים עמוק עמוק לתוך הלילה. עם המוזיקה שבחרה לנו גיא ניג'אר, עם אייל אוברמן על הסאונד, אני יניב יוסף. וחדש של עודיה.
1: שמעתי אתחת לדבר איתו, קצת מרחפת לאחרונה.
0: 10 רמות מעליו.

0: נתניה, ערוץ הכיבוד ואסי כהן, גלגלצ מהכבישים, אין סיפורים, כי אתם יודעים, אחרי חצות כבר, מה, אני אמור להיות ריק בגדול, וזה מבורך שריק, אם ריק אב ואם לא, אז תכתגלו בוואטסאפ, אתם יודעים, 0-5-2-90-2002. ממשיכים בלטיני עם עומר אדם, ריו דה ז'נרו. זה חדש כמובן.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

I like it, Cardi B, Bad Bunny, J Balvin. הרצף לטיני פוריל יש לנו כאן. סבלימינה לא יעצור אותו.

One Dance, דרייק, וויזקיד, קיילה. טוב גנג, חשוב לי להגיד לכם, אם אתם מתעפצים על ההגה כי וואלה נהיה מאוחר, אז תזכרו, יש לכם תחנות רענון גם אם הדרך עוד ארוכה, תדאגו לשמור על עצמכם, אין לאן למהר. דירטי קאש מהכבישים, וואלה אין סיפורים, נסיעה טובה.

Show Me Love, רובין אס. גלגלץ, מסתיים לנו הזמן של השעה הזאת ביחד, כאן איתכם, גם אם אתם תקועים איפשהו. פרוקו מסיים את השעה הזאת, נתראה אחרי החדשות, שערו איתנו.

0: זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גליצה לשעה אחת. חג שמח באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. צעיר בן 18 נפצע קשה מירי בארבה. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת שצוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בכיר איראני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הפערים שהיו בין משטר האייתולות לממשל טראמפ הצטמצמו. עוד הוסיף הבכיר כי הסוגיות בהן הפערים נשארו רחבים יחסית הן האורניום המואשר של איראן ושליטת טהרן במצר הורמוז. בתוך כך, באיראן מדווחים כי החלפת המסרים בין האמריקנים לאיראנים בתיווך פקיסטן נמשכת. לפי נתוני הפנטגון, צבא ארצות הברית ירט יותר טילים איראניים במהלך המלחמה מצהל, כך לפי דיווח בוושינגטון פוסט. עוד נכתב כי ארצות הברית השתמשה ביותר מ-200 מיירטי תד להגנה על ישראל במהלך המלחמה עם איראן, שהם כחצי מכל המיירטים של ארצות הברית. זאת בעוד שחיל האוויר הישראלי השתמשו ב-100 מיירטי חץ ו-90 מיירטי קלע דוד לפי הדיווח. הממונה על עזה מטעם מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב, הציג לאום את תוכנית השלום שלו לעזה. תוכנית השלום כוללת 15 נקודות בהן, עמידת שני הצדדים בתנאי הפסקת האש, פירוק של חמאס וכל קבוצה צבאית אחרת בעזה מנשק, ומסיגה ישראלית מהשטח הכבוש ברצועה. כמו כן, הממשל האזרחי שהוקם ברצועה תחת מועצת השלום, יהיה הגוף האחראי על ניהול הרצועה בתקופה הקרובה. כוח בינלאומי נכח בין השטח בשליטת ישראל לבין השטח בשליטה פלסטינית, והרצועה תשוקם הדרגתית. אולפני יוניברסל והבמאי מייקל ביי מתכננים לצלם סרט על הצלת שני הטייסים האמריקניים שנטשו את מטוס ה-F-15 שלהם בשטח איראן והתחבאו בהרים במשך מספר ימים במהלך מבצע זעם אפי. כדורגל מהליגה הסעודית. אל נאסר, קבוצתו של קריסטיאנו רונלדו, זכתה באליפות סעודיה לאחר שניצחה 4-1 את דמאק במחזור סיום העונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין שעבור רונלדו שכבש צמד במשחק, מדובר באליפות ראשונה מאז שהגיע למועדון ב-2023. ומזג האוויר למחר תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו חג שמח, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
4: גלגלץ. חג שבועות שמח מגלגלץ.

0: Day by day.
1: You realize that when you lose them.
0: Regina.
1: Never let them escape. Cause the time is flying. In a one-way direction.
0: אהלן, גלגלץ. חזרנו למוזיקה. אחת ועוד שש דקות בלילה, כל כך כל כך מאוחר, ועדיין נשמע מכם שוואלה כביש 6 עמוס עמוס עמוס, אז אנחנו כאן איתכם, להעביר את הנסיעה הזאת. הנה, עדן גולן, אמן, אמן יהיה טוב, ואמן תהיו בנחת בכל הפקקים האלה. על המוזיקה, גיא ניג'אר, על הסאונד, עידו בנון, אני יניב יוסף.

מכירים את האמירה שאפשר לדעת מה הגיל שלך על בסיס, על איזה שיר אתה חושב כשאומרים לך How Deep Is Your Love? יש BG's, יש קלווין האריס, ויש נפשות מבוגרות שגם בגיל 16 ב-2026 יגידו לך, BG's, עדן חסון.

סיבובים, עדן חסון, אתם במה, בסיבובים בכבישים או עומדים במקום? אנחנו שמענו מכם שכביש 6 עמוס עמוס עמוס, אז כמובן אנחנו כאן איתכם לבלות את הפקקים האלה בנחת, ועכשיו... מנצחי האירוויזיון. Welcome to the riot. הבולגרים עם בנגה רנגה.

0: הפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.
3: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
4: שיר הקטשופ.

0: הפעם, 1:30. 1:30 אומר שאנחנו נצא להודעה קצרה ואז נחזור, אבל נחזור עם throwback רציני לתחילת המילניום הזה.
1: גלגלץ.
2: פפפפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרעת.

Sun Don't Shine. גלגלץ, מהכבישים, אנחנו לא יודעים, אין לנו סיפורים, אבל אם אתם תקועים איפשהו, ספרו לנו, 052-90-2002, האם עדיין פקוק בכביש 6? תגלו לנו אתם. זה ארי סטיילס מהאלבום האחרון שלו. אמריקן גרלס, זה השם של השיר.

I love it, I love it, I love it, גל גלץ, נגמר לנו הזמן ביחד, אבל איזה כיף היה לנו כאן, ואיזה לילה טוב יהיה, ואמן נסיעה שקטה לכולם, תודה רבה, גם לגיא הניג'ר שבחרה לנו את המוזיקה, ולעידו בנון על הסאונד, אני איתי עניב יוסף, אחרינו לינוי וובה ולא אחרת, יובל גולד, היה נחמד, לגמרי היה נחמד, יאללה נשתמע.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה. האנשים של המוזיקה.
2: אני עוד זוכר את הקלטות ששמרתי בקופסה. ירוקות, כחולות, צהובות, כולם קראו לזה מוזיקה מזרחית. אני קראתי לזה ישראלית.
1: שחר אמנו.
2: כל חיי מורכבים משירים, אלו שמלאים בזוהר וחיים, ליטי ענק ואלו שנעלמו בינתיים. בצלילים שמחברים אותנו לגעגועים ולזיכרונות, למעוול שגורם לכולנו לבכות. ברביעי אני מגיע לנגן אותם הישר לאוזניים שלכם. מוזיקה מהבית, מהשכונה, מהדיסק הצרוף שקניתם בדוכן, וגם דברים חדשים שמחברים אותנו לכאן. בואו לשעתיים של השירים הכי יפים, הסיפורים הקטנים והלהיטים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
1: האנשים של המוזיקה, כל לילה בגלגלץ, ובכל זמן שתרצו, ביישומון ובאתר גלגלץ.
3: אתם על גלגל...
4: פה בגלגל...
5: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: באו לשעתיים של השירים הכי יפים, הסיפורים הקטנים והלהיטים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
1: האנשים של המוזיקה, כל לילה בגלגלץ, ובכל זמן שתרצו, ביישומון ובאתר גלגלץ.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
4: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 2, חג שמח באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. בסוכנות הידיעות האיראנית איסנה, המזוהה עם השלטון בטהרן, מדווחים כי השיחות בין וושינגטון לטהרן נועדו להביא להסכם בין המדינות. בתוך כך, בסוכנות הידיעות מדווחים כי החלפת מסרים בין הצדדים נמשכת כשהיא בתיווך פקיסטן. לפי נתוני הפנטגון, צבא ארצות הברית ירד יותר טילים איראניים במהלך המלחמה מצהל, כך לפי דיווח בוושינגטון פוסט. עוד נכתב כי ארצות הברית השתמשה ביותר מ-200 מיירטי סעד להגנה על ישראל במהלך המלחמה עם איראן, שהם כחצי מכל המיירטים של ארצות הברית. זאת בעוד שבחיל האוויר הישראלי השתמשו ב-100 מיירטי חץ ו-90 מיירטי קלע דוד, לפי הדיווח. באום מזהירים מפני קריסת מערכת הבריאות בעזה ומאשימים בכך את המצור הישראלי על הרצועה. כחלק מהמצור, ציוד רפואי והספקה חשובה לא נכנסת. בנוסף, ארגונים הומניטריים מתריעים מפני חוסר בגישה למים. לפי הנתונים שבידיהם, שלוש מארבע משפחות מסתמכות על מסעיות מים שתנועתן נחסמת לעתים. אולפני יוניברסל והבמאי מייקל ביי מתכננים לצלם סרט על הצלת שני הטייסים האמריקניים שנטשו את מטוס ה-F-15 שלהם בשטח איראן והתחבאו בהרים במשך מספר ימים במהלך מבצע זעם אפי. הסרט יהיה מבוסס על ספר שכתב מיטשל זוקוף על האירוע. התפרצות מחלת האבולה בקונגו. צעירים שרפו היום מרכז לטיפול במחלה בעיר רוואמפרה. זאת כי נמנעה מהם גישה לגופתו של חברם שמת מהמחלה. כך לפי עדות של צעירה בעיר ששוחחה עם סוכנות הידיעות AP. עוד היא הוסיפה כי הרופאים במקום מנעו מהנערים להיכנס למבנה מחשש שנוספים ידבקו, כי גם לאחר המוות אפשר להידבק בקלות מקרבה לאדם שחלה. 160 מתו מההתפרצות של המחלה בקונגו רק בחמישי האחרון, ועוד כ-670 חשודים שנדבקו במחלה. גם מאוגנדה השכנה התגלו שני מקרים, ועם זאת, לפי הערכות, יש עוד מקרים רבים שלא דווחו. הטיל של חברת SpaceX החל בתנועת המערכת לקראת שיגור הצפוי בשעה הקרובה. זה הטיל השלישי של החברה ומשימתו היא להציב לוויינים בחלל. עם זאת, בחברה מצפים לתקלות מהן ילמדו לפעמים הבאות. בעתיד, הלא כל כך רחוק, מתכננת החברה להטיס אנשים לחלל הרחוק ולירח. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו חג שמח, אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
5: זה גלגלץ.
1: חג שבועות שמח מגלגלץ.

Last Life, זרה לארסון, איזה throwback עם השיר הזה כזה, אנרגיות טובות של תחילת 2016, סוף 15 כזה, למרות שדווקא Last Life חזר אלינו כזה בטיק טוק, ממש עם הריקוד וכל הטרנד הזה, אבל אנחנו כאן בשביל האנרגיות הטובות שהשיר הזה מביא איתו, אז קודם כל ולפני הכל, היי, שלום לכם שם איפה שלא תהיו, והכי חשוב, חג שבועות שמח, אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, אנחנו נהיה איתכם כאן לאורך הנסיעה, שמירה הלילה, איפה שאתם לא מעבירים את הלילה הזה. בחרה לנו את המוזיקה גל אקלום, עידו בנון על הביצוע הטכני, תודה ליניב יוסף שהיה כאן לפניי. לי קוראים לי נוי וובי, אנחנו ממשיכים לאנטור ב-54 אולטרה. הם מכניסים אותנו לגזרת ההאוס מיוזיק. אם טוק טו יו, אז יאללה, אז אווירה.

2 ועוד 20 דקות אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, 052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, זמינים לכם לכל דבר, כל עדכון שלכם מהדרכים, חברנו שם שעל הכבישים, כמובן רק אם אתם לא אלה שמאחורי ההגה, יותר מזה אתם תעזבו את הטלפון, אתם יודעים, תהיו על הנהיגה, אנחנו על המוזיקה, בשביל זה אנחנו כאן, סעו בנחת. השיר הבא הוא לכל מי שעדיין לא הצליח להירגע מהאירוויזיון בשבוע שעבר, כמעט כמוני, אתם בטח חושבים שאני מדברת על מישל, כי בכל זאת נועם ביתן, נציג ישראלי וכו, אבל אני דווקא הולכת יותר לכיוון האיטלקי, הקאבר של הג'יפסי קינגס לבולארה.

0: נו, נו, אמרנו כבר אווירת אירוויזיון, ומה לעשות, באמת אי אפשר להירגע מזה, אז נדב גדג'ה, הגולדן בוי שלנו.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ, גלגלץ זה אנחנו, ממשיכים לאיב. Who's that girl?

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתי כוס מים, קח אוויר.

It's my life. 2:41 חוד השידורים של גלץ וגלגלץ. לכל מי שמוצא את עצמו עכשיו על הכבישים, השעה הולכת ונהיית יותר ויותר מאוחרת. שימו לב שאתם על זה עם הנהיגה, סבבה, אם אתם מרגישים שהעייפות דווקא מנצחת אתכם, תעצרו במקום בטוח, זו תחנת דלק קרובה, תתרעננו, ורק אז תחזרו לכבישים. שימו לב שאתם שומרים על עצמכם שם. 052-90-2002, אתם יודעים, זה הטלפון שלנו ככה, לעדכונים מהאזורים שלכם, איפה שאתם נוהגים, כמובן, רק אם אתם לא אלה שמאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים חדש אצלנו בגלגלת של תאים עם פעלה, הפרויקט של המוזיקאי האוסטרלי קווין פארקר, מהמשפיעים במוזיקת האינדי פופ רוק של העשור האחרון. שמעתם אותם אצלנו לאחרונה עם דרקולה שהצליח מאוד, אז מאותו אלבום עכשיו חדש אצלנו, After Thought. ככה זה הולך.

I love to hate you, Erasure. כמעט מסיימים לנו את השעה. חדשות וחזרנו עם עוד המון המון מוזיקה ללילה הזה, אתם תישארו איתנו. עד אז אנחנו עם שאוס. Love Tonight.

0: בגלגלצ.
1: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. בסוכנות הידיעות האיראנית איסנה, המזוהה עם השלטון בטהרן, מדווחים כי השיחות בין וושינגטון לטהרן נועדו להביא להסכם בין המדינות. בתוך כך, בסוכנות הידיעות מדווחים כי החלפת המסרים בין הצדדים נמשכת כשהיא בתיווך פקיסטן. חיל הים של ארצות הברית אסר ספינות תובלה שהפרו את העיצומים של וושינגטון על טהרן. לפי אתר רשמי העוקב אחרי תנועת הספינות, המעצר היה ליד אומן. עוד דווח באתר כי 49 ספינות